0: ветваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што сукупная даўжыня ўсіх крывяносных сасудаў чалавека складае 100 тысяч кіламетраў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Значны ўклад у вывучэнне гэтага пытання зрабіў дацкі фізіёлаг Аўгуст Крох. За свае даследаванні ў гэтай сферы ён у 1920 годзе атрымаў Нобелеўскую прэмію па медыцыне і фізіялогіі. Менавіта ён і падлічыў даўжыню ўсіх крывяносных сасудаў чалавечага цела. Акурат у яго атрымалася лічба роўная прыкладна 100 тысячам кіламетраў. А гэта ўдвая больш за даўжыню экватара. Праўда, сярэдні чалавек з тых разлікаў быў абсалютна непадобны да чалавека ў рэальнасці. Яго маса складала 143 кілаграмы, з якіх 50 былі цягліцамі. Такім можа быць спартсмен на піку сваёй формы. А вось згодна з данымі 2005 года, сярэдняя вага чалавека складала 62 кілаграмы. Гэта значыць больш, чым удвая менш за эталоннага чалавека Нобелеўскага лаўрэата. Пры гэтым суадносіны яго цягліцавай масы і масы цела выглядаюць цалкам рэалістычна. Так, у залежнасці ад узросту, у мужчын на цягліцы прападае ад 31 до 44% агульнай вагі, а ў жанчын ад 26 до 33%. Таксама навукоўцы ўлічылі, што Крох выкарыстоўваў некарэктную ацэнку шчыльнасці капіляраў у цягліцах і ўзялі ўдакладненыя сучасныя даныя. Зрэшты, і ў такіх разлікаў будуць абмежаванні. Шчыльнасць капіляраў і цягліц адрозніваецца ў залежнасці ад тканак. У сэрца яна вышэйшая за шкілетныя цягліцы, а ў цягліцах спіны вышэйшая за ягадзічныя. У выніку навукоўцы прыйшлі да высновы, што сумарная даўжыня сасудаў у арганізме чалавека з усімі усярэдненымі складае ад 9 тысяч да 19 тысяч кіламетраў. Хаця гэтая лічба не перавышае і ў 2,5 разы даўжыню экватара, яна ўсё роўна ўражвае. Для параўнання, шлях па трасе ад Калінінграда да Владывастока складае 10 337 кіламетраў. Праўда, і да гэтых даных трэба ставіцца з асцярожнасцю. Па-першае, даўжыня капіляраў не фіксаваная. Яны ўвесь час нарастаюць і знікаюць. Па-другое, важна памятаць, што крывяносная сістэма – фрактал і мае фрактальную памернасць. З-за гэтага карэктнасць любога сцвярджэння аб сукупнай даўжыні ўсіх сасудаў залежыць у тым ліку ад абранага даследчыкам маштабу і ступені дэталізаванасці вывучаемага аб'екта. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыёсталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: у свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. У Мінску адкрылі рух па мосце праз Свіслач на праспекце Незалежнасці. Рэканструкцыю вялі кругласутачна без выхадных, таму работы завершылі датэрмінова. Рух на участку, мы гадаем, быў закрыты 6 ліпеня. Пры гэтым рэканструкцыя яшчэ не цалкам завершана. Рабочыя павінны адрамантаваць фасады, аднавіць перыльную агароджу і замяніць маставое палатно на тратуарах. У Мінску адкрылі рух усіх відаў транспарту на скрыжаванні МКАД вуліцы Прамысловай. Як паведамілі ў сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, работы па будаўніцтве пераходных хуткасных палос завершаны. Сённяшняга дня ў Мінску стала платнай паркоўка каля Чыжоўка-арэны на вуліцы Ташкенскай, 19. Пад яе перайшлі адразу 1385 месцаў. Паркоўка размешчана ў зоне 3. Кошт гадзіны для легкавога аўтамабіля 1 рубель. Аплаціць паркоўку можна з 8 до 18 гадзін. Таксама сённяшняга дня змяніўся парадак інфармавання вадзіцелей аб парушэннях правіл карыстання платнымі паркоўкамі. Папяровае апавяшчэнне на аўто больш раскладваць не будуць. Замест іх накіруюць СМС. У Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці адкрылі рух транспарту па мосце праз Случ, размешчаным на аўтадарозе М-10 Гомель-Кобран, мяжа Расіі. Капітальны рамонт моста пачаўся яшчэ 1 верасня мінулага года. Першапачаткова тэрмін выканання работ складаў 15 месяцаў. Асноўныя дзеянні па капрамонце збудавання дарожнікі завершылі раней, чым планавалася. А даўжыня моста больш за 166 метраў.
0: У свеце мотораў. Для аўтааматараў і не толькі. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио Столица.
1: У студії з випуском новин я Гор Шевчик. Александр Лукашенко прийняв удзел ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця 6-х сусветных гульняў качэўнікаў у Бішкеку. Каля 3000 спартсменаў разыграюць медалі ў 43 дысцыплінах, сярод іх конныя гульні і нацыянальныя віды спорту. Беларусы выступяць у барацьбе на паясах, армрэслінгу і самба. Сёння ў сталіцы Кыргызстана таксама адбудзецца саміт Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва з удзелам кіраўнікоў 17 дзяржаў. Беларускі лідар акрэсліць пазіцыю Мінска па ключавых напрамках работы арганізацыі. Статыстычны агляд да Дня ведаў прадставілі ў Белстаце. Усяго ў краіне налічваецца 2800 устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. На аднаго настаўніка ў сярэднім прыпадае 11 вучняў, у гарадскіх школах 13, у сельскіх 6. У Беларусі звыш мільёна школьнікаў, настаўнікаў каля 98 тысяч, з іх 87% жанчыны. У топ-3 па колькасці ўваходзяць выкладчыкі замежных моў, матэматыкі і фізкультуры. Святкаванне Дня ведаў і адкрыццё новага будынка раённага суда адбудуцца сёння ў горадзе Узда. У мерапрыемствах прыме ўдзел старшыня Верхоўнага суда Андрэй Швед. У праграме урачыстая школьная лінейка, наведванне адкрытага ўрока і музейных экспазіцый. Маторнае паліва заўтра падаражэе на 1 капейку, паведамілі ў канцэрне «Белнафтахім». Так, літр бензіну АІ-92 будзе каштаваць 2 рублі 61 капейку, літр АІ-95, а таксама дызельнага паліва 2 рублі 71 капейку, АІ-98 – 2 рублі 93 капейкі. У кампаніі падкрэслілі, што сітуацыя на беларускіх запраўках спакойная, чэргаў і ажыятажу не назіраецца. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Часам дажджы і навальніцы, па паўднёвым усходзе моцныя дажджы. Вецер парывісты, па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра плюс 19-25. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 19-21, у Віцебску і Магілёве 20-22, у Брэсце 21-23, у Гомелі 23-25. У сталіцы плюс 19-21, часам дождж і навальніца. We'll be right back.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Лідар сусветнага рэйтынга Арына Сабаленка зусім хутка ў Нью-Йорку правядзе стартавы матч 146-га адкрытага чэмпіянату США па тэнісе. У першым крузе, заключанага ў сезоне турніру «Вялікага шлема», беларуска сустрэнецца з калумбійкай Камілай Асарыа. Дарэчы, Сабаленка з'яўляецца дзеючай чэмпіёнкай US Open. Арына нарадзілася 5 мая 1998 года ў Мінску ў сям'і былога хакеіста. Дзіцём адрознівалася ад аднагодку фізічнай сілай. На першых занятках, калі трэнер Алена Вергеенка дала заданне кінуць мяч за галавы, большасць дакінулі да паловы залы, а Сабаленка амаль перакінула яго. На трэніроўках хутка выбілася ў лік лідараў, але з-за няпростага характара пачаліся канфлікты з трэнерам, якая і параіла знайсці настаўніка мужчыну. Дасягнуць вышыні на юнацкім узроўні Арыне не ўдалося, таму яна пачала рыхтавацца да пераходу на дарослы. У 2016-м трэнерам стаў Халіл Ібрагімаў, пад кіраўніцтвам якога было некалькі яркіх перамог на міжнародных турнірах і паднялася па прыступках сусветнага рэйтынгу. Але прыцягнуць увагу эксперту ўдалося толькі ў наступным годзе. У кастрычніку яна ўпершыню ў кар'еры выйшла ў фінал турніру WTA. Тэнісістка прайграла знакамітай расіянцы Марыі Шараповай, што не перашкодзіла ёй тады ўвайсці ў топ-100 жаночага рэйтынгу і стаць першай ракеткай Беларусі. Наступны год выдаўся плённым. У пачатку лета яна пачала працаваць з расійскім трэнерам

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у перший день осени и день ведов у Слуцк, каб знайсти там самую старую школу Беларуси. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Калі ў Слуцку гуляць па вуліцы Камсамольскай, была яна Сенатарскай, потым Шырокай, дарэчы, першым бульварам на беларускіх землях таксама была, дык вось на Камсамольскай можна і неабходна сустрэць самую старую школу Беларусі. Зараз гэта гімназія нумар 1, побач з ёй. Пераносіся на больш чым 400 гадоў мінулае. Адзначае наш гід, загадчык музея этнаграфіі філіяла Слуцкага краязнаўчага музея Валер Ажевский.
2: Ведет свой отчет с 1617 года. Первоначально это было деревянное здание, а в конце 20-х, начале 30-х годов 19 века было построено в стиле классицизма двухэтажное здание. Сохранилось до сих пор. Во внутреннем дворике построено уже в наше время трехэтажное здание, которое соединено галереей со старым зданием. Вот в старом здании открыт музей образования Минской области.
1: Зараз у школе можно убачить сапраўдные коридоры славы, портреты выпускников, что зрабили яе вядомой на увесь свет. Серед их Илья Копеевич, які склав першую рускамоўную карту зорнага неба. По ёй навучаўся мараходству Пётр I. У свой час Луцкі Афіны скончыў і Антон Красоўскі, родапачынальнік акушэрства у Расійскай імперыі. Дактары навук, аўтары падручнікаў, філосафы, паэты, пералічваць выпускнікоў Слуцкай школы можна бясконца. Але варта вылучыць яшчэ адно імя – Сямён Козьберг. Без яго не адбыўся б першы палёт чалавека ў космас. Менавіта гэты савецкі інжынер распрацаваў вадкасныя рэактыўныя рухавікі, з дапамогай якіх ракета паднялася на каляземную арбіту. Вось гэта людзі, выпускнікі. Вось гэта біяграфія ў школы. На тое яна і самая старая ў Беларусі. Словам, месца знакавае ва ўсіх сэнсах і па ўзросці, і па значнасці, так што не абмініце ўвагай, калі будзеце ў Слуцку. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, свая мова. Радіо «Сталіца».

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Многія пакаленні беларусаў марылі аб адным, каб іх дзеці пайшлі вучыцца. Школа, тым больш ВНУ, гэта была магчымасць вырвацца з круга цяжкай працы на зямлі. Таму на вучобу дзіцяці не шкадавалі ні часу, ні грошай, якія селяніну дастаюцца ох, як непроста. Пры гэтым беларуская школа толькі ў 20-м стагоддзі стала масавай і народнай. Беларуская інтэлігенцыя выйшла з настаўніцтва і народных вучылішчаў, як Янка Купала і Якуб Колас. І гэтыя ж людзі стаялі ля вытокаў літаратурнай беларускай мовы. Да гэтага стаць суддзёй, эканомам, падпанкам, гэта значыць выбіцца ў людзі з ніжэйшага саслоўя і пры гэтым застацца беларусам было немагчыма. Патрабавалася адмовіцца ад самога сябе. У Рэчы Паспалітай мовай вышэйшага саслоўя была польская. На польска вёўся ўвесь дакументазварот. У Расійскай імперыі кухаршыных дзяцей нават за грошы наогул адмаўляліся браць ва ўніверсітэты. Прафесія народнага настаўніка была ці ледзь не адзінай шчылінай, каб атрымаць адукацыю і пасля дзяржаўную працу на радзіле. Пры гэтым у сялянскай сям'і чытаць і пісаць не ўмелі. Добра, калі працэнту 15 сялян былі пісьменнымі, але пісьменны азначала тое, што чалавек мог пісаць сваё імя і тое, як правіла, не ведаў назву ўсіх літар і лічбаў. Час вымералі па сонцы і цені, колькасць заробкамі на дошках, аб'ёмы і вагу вазамі. Селяніну не трэба было ведаць больш для штодзённага жыцця. Але нельга і сказаць, што нашы продкі ведалі менш за нас. Проста яны запаміналі іншыя рэчы. Калі сеяць і прыбіраць, прыметы надвор'я, спевы птушак, сляды звера. Ведалі царкоўныя і народныя святы, песні, ведалі ўсё аб месцах і людзях, якія жылі побач. Наогул, іншае ім было і не патрэбна, бо нават самы разумны сялянскі сын ніколі не стаў бы панам. Наадварот, ад дзяржавы трымаліся далей. З ёй звязвалі толькі падаткі і бясконцы феадальныя войны. І калі ў Расіі сяляне верылі ў добрага цара, які ўвасабляў у сабою дзяржаву, то ў Рэчы Паспалітай не было нават гэтага. Улада была ў руках магнатаў, алігархаў свайго часу, і сяляне былі для іх проста крыніцай дармавой працоўнай сілы. Таму, калі дзеці 1 верасня задаюць пытанне, а навошта нам вучыцца, ім трэба адказваць, што 150 ці 200 гадоў таму іх аднагодкі не ведалі ніякага дзяцінства, яны бясплатна працавалі з раніцы да ночы на панскім маёнтку. А ў якасці зарплаты такі быць маглі папрацаваць 1-2-3 дні на ўласнай зямлі. Прычым зямлю, на якую працаваў бацька і дзед, пасля адмены прыгоннага права трэба было яшчэ выкупляць 20-30 гадоў, то бок зноў працаваць па сутнасці бясплатна. І ўсё гэта лічылася мэтай жыцця. Паэма «Новая зямля» ў Коласа таму так і называлася. Беларусу хацелася стаць гаспадаром на сваёй зямлі. Гэта была нацыянальная ідэя, як сказалі б сёння. І вядома, нашы продкі былі гатовы аддаць карову, якая каштавала як сучасная машына, а то і кватэра, абы дзеці бачылі хаця б крыху лепшае жыццё. Але маглі зэканоміць. Калі памятаеце, у новай зямлі настаўніка ад дырэктара наймаюць на зіму, таму што гэта было танней. Усяго 3 рублі. Карова тады каштавала рублёў 60, а год вучобы ў ВНУ з усімі выдаткамі рублёў 600. Так што 1 верасня гэта не толькі першы званок. Дзякуючы сучаснай дзяржаве ў дзіцяці ёсць дзяцінства, і ўсяго толькі адзін абавязак – добра вучыцца. Іншае пытанне, што адукацыю сёння, як і 100 і 200 гадоў таму, звязваюць не толькі з ведамі, але і з заробкам і лепшым жыццём. Школьнік разважае прагматычна. Навошта мне нешта ведаць, калі гэта не прыносіць грошы. Таму да паловы старшакласнікаў сёння ідуць у прафесійную адукацыю, каб хутчэй пачаць працаваць. Ты ж, хто паступае ў ВНУ, робіць гэта свядома. Кожны год павялічваецца колькасць тых, хто заключае мэтавыя дагаворы, а гэта мінімум 5 гадоў працы па спецыяльнасці. Таксама павялічваецца доля бюджэтных месцаў. Гэта таксама 2 гады адпрацоўкі. І гэта не проста адукацыя дзеля адукацыі. Гэта жаданне вучыцца бясплатна і пры гэтым гатоўнасць працаваць там, дзе патрэбны рукі і дадому займацца любімай справай. Продкі аб такім маглі толькі марыць. Але на тое і прэзідэнцкая рэспубліка, каб мы жылі лепш, чым бацькі, дзяды і прадзеды. І, канешне, вучыліся. Як пісаў Якуб Колас у «Новай зямлі» пра галоўную навуку ў жыцці. Адно, брат, тут старацца трэба – прыдбаць сваю скарынку хлеба.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Трансконтынентальны метал-кор гурт Save Us прадставіў відэакліп на песню Far, апошні сінгл з іх дэбютнага альбома Death to Something, рэліз якога запланаваны на 16 кастрычніка. Расказваючы пра новы сінгл, вакаліст Мігель Оулс падзяліўся з фанамі асабістымі ўспамінамі. Песня Far заўсёды будзе займаць асаблівае месца ў маім сэрцы. Яна нарадзілася акурат у сярэдзіне працы над альбомам, калі я быў у далечыні ад дома. Было неспакойна, я сумаваў па ўсім знаёмым, і гэта быў самы доўгі час, які я калі-небудзь праводзіў у далечыні ад сваёй жонкі.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Шэдэўр «Багемская рапсодыя» гурта Queen змяніў паняцце пра тое, якім павінен быць рок-сінгл, але працэс яго стварэння патрабаваў тытанічных намаганняў. Знакамітая оперная частка песні «Галілео Галілео» спачатку нават не планавалася як нешта доўгае, але Фрэдзі Меркьюры захацеў злучыць рок з опературай. Паколькі тады існавалі толькі аналагавыя 24-канальныя магнітафонныя стужкі, музыкантам прыйшлося запісваць свае вакальныя партыі сотні разоў. Фрэдзі Меркьюры, Брайан Мэй і Роджер Тэйлор спявалі сваімі гарманічнымі галасамі па чарзе, накладваючы іх адзін на адзін прыкладна 180 разоў. У выніку студыйная стужка стала такой тонкай ад шматразовага перазапісу, што праз яе пачало віднецца святло. Слухаем гэты магутны оперны шэдэўр Queen «Багемская рапсодыя».

0: Александр Лукашенко прымае ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку. Па прыбыцці да месца яго правядзення беларускага лідэра вітаў прэзідэнт Кыргызстана Садыр Шапараў. У сваім выступленні на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў ШАС Александр Лукашенко акрэсліў пазіцыю ад Мінска па ключавых напрамках работы арганізацыі, агучыць прапановы па яе далейшым развіцці і ўзмацненні статусу на міжнароднай арэне. Заработная оплата работников бюджетной сферы выросла с 1 вересня, поведомили в Министерстве працы и социальной обороны. Это связано с увеличением базовой ставки. Ее памер теперь складывает 300 рублей. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысяч работников бюджетной сферы. У Дзень ведаў звыш 2500 беларускіх школ адкрыюць дзверы для вучняў, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Да заняткаў сёння прыступаюць каля 1 025 000 школьнікаў. З іх 87 500 першакласнікі. Ва ўсіх установах адукацыі пройдуць урачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню ведаў. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Акадэмічнай, Маяковскага, Казенца і Намкад. У Магілёве прыбор устаноўлены на праспектах Пушкінскім і Шміта, а таксама на вуліцах Грышына і Першамайскай. У Віцебску на праспекце Маскоўскім, у Гомелі на вуліцы Савецкай і Барыкіна, у Брэсце на вуліцах Маскоўская і Піянерская, а таксама на Варшаўскай шашы. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы і навальніцы, па паўднёвым усходзе моцныя дажджы. Вецер парывісты, па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра 19-25. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 19-21, у Віцебскай Магілёве 20-22, у Брэсце 21-23, у Гомелі 23-25, у сталіцы да 21 градуса цяпла, часам дождж і навальніца.
1: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля. Электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!

0: будьте, калі ласка, уважлівыя. Гэта нумар раз. Далей працягваем. Дзе ў нас яшчэ? Гэта ў нас ДТЗ пазначаны недалёка ад МКАДа, вуліца лейтенанта Кіжэлатаў. 7.50, правы рад таксама. Ну, там, калі з МКАДа будзеце з'язджаць, гэты матыль, ён зялёны, крышачку жоўтага, а потым чырвоная гісторыя пачынаецца. Так. Працягваем. Гэта ў нас партызанскі праспект, таму... Так, ДТЗ здарылася ў левым радзе, 8.20 пазначана. Ну, нехта не вывучыў урокі, насамрэч. Сябры, нехта дрэнна вучыўся ў гэтай аўташколе. ДТЗ левы рад у 7.43 у нас пазначаная гэта дзе на вуліцы Аранскай і Маяковскага скрыжавання. Ну, тут вуліц Маяковскага, ведаеце, гэта скрыжаванне са светлафорам. Там у нас ёсць таксама у нас ДТЗ пазначана, да што ж такое. На праспекце Незалежнасці ёсць за плошай Перамогі туды, ну, вось у бок Уручча, калі ехаць, сябры, там у нас ёсць. Дарэчы, у нас праспект Незалежнасці ўжо адкрыты. Так, я яшчэ не ехаў, але ж учора вечара, як заўсёды, адшукалі. Ёсць час падумаць аб жыцці, калі ты выязджаеш на гэта кальцо. Так, што ў нас яшчэ? Ну, тут даволі шмат чырвоных стрэлачак. Напрыклад, ёсць у нас вуліца Леніна, яна ў нас чырвоным пазначана. Таксама у нас ёсць... Ага, дзе гэта? Ага, мы гэта адзначалі. Сябры, тут шмат, тут такая сітуацыя, на жаль. Вуліца Кальварыйская, там, дзе з вуліцы Дамашэўскай, яна перасікаецца... Зламаўся нехта ДТЗ, пазначаная 8.17. Ёсць яшчэ пазначаныя ДТЗ на вуліцы, ну і што тут вуліцы? Тут самы сапраўдны праспект Пушкіна, там у сярэднім радзе пазначаны ДТЗ у 7.30, жоўтыя стрэлачкі там пакуль што, ну і спадзяёмся, яны не зменяць свой колер. Бардовая гісторыя на вуліцы Жудро, бардова-чырвоная, вуліцы Прытыцкага на скрыжаванні Жудро, таксама чырвоная. Так, вуліца, гэта ў нас Пятра Глебкі, ў нас бардовая, ну, з іншага боку, Ефрасіні-Полацк. Бардовая гісторыя. Слухай, гэта мне нагадвае, як дзённік аднаго майго аднакласніка, які, ну так, ён не вельмі добра вывучаўся, і паводзіны яго былі такія. І там настаўніца чырвоным... малявала усю гэту карціну. Ну,
1: і сёння... адзнакі ставілі, напэўна.
0: І адзнакі ставілі.
1: І за увагі пісалі.
0: Так.
1: Дапісаліся. У такім выпадку дапісаліся.
0: Вуліца Адоевская, я яшчэ гляджу, бардовым пазначана. Калі ласка, будьце максімальна уважлівыя. Зараз давайте, ну, у хуткім часі мы паглядзім у телеграм-канал дзяржаўтаінспекцыі. Ці ёсць там нейкія падрабязнасці, калі будуць, мы вам абавязкова пра гэта будзем расказваць. Ну, а вы зазірніце ў телеграм-канал Радіо Сталіца. Там ёсць у нас інфармацыя таксама.
1: Зазірніце, як ты казаў. Так. Кажуць? Ну, не тое, каб кажуць, пішуць. Ось тут у мене і напісана, і зараз мы вам раскажам, што мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, яны працуюць і ўстаноўлены на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна і Жукава, таксама на вуліцах Прытыцкага, Ваупшасава, Акадэмічнай, Маяковскага, Казінца і на МКАДзе, вядома, трэба ведаць, што яны таксама працуюць. Брэст, Віцебск, Гомель, Магілёў, вось для вас напісана, дзе ў нашым телеграм-канале Радіо Сталіца. Калі ласка, зазірніце, у добры шлях, не перавышаем, не гонім, усё будзе добра, і нічога больш з ДТЗ непазначаных мы расказваць не будзем.
0: Так, сябры, аднак мы пазначым інфармацыю ад нашага эзатарычнага аддзела. Зорачкі кажуць, камусьці сёння можна даведацца з размоў навакольных шмат з таго, што трэба было б ведаць і раней. Таксама будзе інфармацыя пра тое, што камусьці варта прыдумаць новы спосаб забаўляцца. Ну, а каму? Конкретно и докладно вы доведаетесь о нашем эзотерике. В худким часе мы вернемся. Все парады зорные вам огучим. Ну, а в ближайшей будущем... Ну, зараз давайте слухать Металлика и Рэй Дэвис. Так, тут на мнении. Вось Ларис Мараева каже так. Все докладно. You really got me. Послухаем.

0: Эзотерикум.
1: С першым восеньскім гароскопам. Прабач,
2: так, я тебе так само віншую з гэтым. Слухай, так ён сёння будзе агульны ці тэматычны?
1: Мы так давно не рабілі агульны гароскоп.
2: Ёсць такая справа. Так.
1: Не рабілі месяцы, мне здаецца, і мне захацелася сёння агульную карціну на бліжэйшую будучыню вызначыць. І так супала, што сёння яшчэ і першы восеньскі гароскоп для кожнага знака зодыяка. І я знайду яшчэ сёння шмат на год віншаваць, святкаваць і так далей. Дык вось, пачынаем з авенчыкаў. І авенчыкі слова давно не гучала. Давайте, вы першыя. Бліжэйшыя гадзіны павінны стаць пацвярджэннем вашых выдатных якасцей, толькі не перабярыце самарэкламай. Так можна ўсё і сапсаваць.
2: Тельцы, асабістыя адносіны, вось той куток, які будзе ўзмацняць радасць у вашым сэрце.
1: Блізняты, сёння вам верагодна давядзецца крычаць, каб хоць хтосьці вас пачуў. Вы, напэўна, педагог. Так, не хочуць слухаць і не трэба. Вы беражыць, калі ласка, свае звязкі.
2: Ракі, сёння вы можаце даведацца з размоў з навакольнымі шмат з таго, што вам трэба было б ведаць раней. Не сыходзьце ад гэтых гутарак.
1: Львы, вам усё будзе ўдавацца сёння. Ваша логіка бясспрэчная. Калі не будзеце ленавацца, даб'ецеся шмат лікага.
2: Дзевы, сёння вам варта прыдумаць новы спосаб забаўляцца. Не шкадуйце фантазіі і выдумайце нешта такое, што застанецца жыць у стагоддзях. Цікава сёння.
1: Вось так зараз і на стагоддзі. Ай, дзева, ай, малайцы, шалі. Не варта лезці па галінцы далей, калі бачыце, што яна надламалася. Вы не толькі не дабірайцеся да мэты, але і ударыцеся. Можа, знойдзеце іншую галінку сёння.
2: Скарпіёны, сёння добры дзень для працы з фінансавым альбо дзелавым бокам вашай кар'еры. Ну, хоць у каго, ты сёння пра грошы. Мне здаецца, скарпіёны, як заўсёды. Практычнасць вось такая якасць, якая запатрабуецца ад вас,
1: Перш за ўсё.
2: Перш за ўсё, так.
1: Скарпіёнчыкі, а зараз стральцы. Сёння можаце не пакутаваць ад праблемы, што і каму сказаць. Ну, калі гэта была праблема для стральцоў, так.
2: Ваш
1: язык. Ён цалкам справіцца з ускладзенымі на яго абавязкамі.
2: Подтверджую, самы знаёмы мой стралец не мае адне так ніякай праблемы. Казярогі, сёння вы можаце трапіць у кола эгоцэнтрызму. Магчыма, да вас пачнуць ставіцца з прадузятасцю, нягледзячы на тое, што да заўтрашняга дня вы зноў станеце нармальным чалавекам.
1: Сёння такое некае крызіснае такое становішча. Вадалейчыкі, сёння вы можаце аказацца ў цэнтры вельмі пільнай увагі навакольных. А вось чаму зоркі не кажуць?
2: Ну, магчыма, тыя вадалейчыкі, якія сёння ў першы раз, у першы клас.
1: Клавас, магчыма.
2: Ну, рыбы, сёння поспех будзе схаваны ў правільным падзелі абавязкаў. Вам, відаць, давядзецца ўзяць на сябе ролю каардынатара.
1: І скажы мне, што гараскопы не працуюць.
2: Я не ведаю, як гэта працуе, але ж гэта працуе, сябры. Ну, вось, мы спадзяемся ў вашым выпадку таксама ўсе нашы зорныя парады, яны працуюць у правільным напрамку. Ну, а мы рухаемся наперад, тому, что мы чакаем нашу помощницу Ванесу, и она нам расскажа, что сегодня означаем, якую рок-падзею, який рок-факсик будем вам огучивать. Ну, а пакуль что давайте протягнем, кто на сейсе DC, далей Rock'n'Roll Train. Rock'n'Roll Train.

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, насамрэч, у свой час я вельмі хацеў першы раз у першы клас, так, але сярод тых ведаў, якія апынуліся карыснымі на працягу ўсяго жыцця, так, я атрымаў яшчэ адно, якое сказала мне: слухай, не заўсёды свет гэта круціцца вакол цябе.
0: Час ад часу
2: табе трэба пакруціцца, так, каб у гэтым свеце займаць сваё месца.
0: Часцяком, даволі часта, я бы сказала так. А хто сказаў табе такое?
2: Я уже не памятаю.
0: Ну и добра, провалы у памяти.
2: На все жыццё запомню. Запомню гэты урок.
0: А я узгадала зараз свое 1 верасня. Ну, что могу сказать? Дрэнна мне было. Я прачувала, што гэта надоўга, і правільна, правільна ўсё думала, лічыла. Ну, потым стала лягчэй. Калі скончылася гэта ўсё, стала лягчэй. Ну, нічога, будзе вам весела. Просто трэба падыход да сітуацыі. Падыход да сітуацыі іншы, не такі, як у мяне. Таму ўсіх з днём ведаў. Па-першае, сёння такі, канешне, дзень для кагосьці працоўны, для кагосьці просто
2: справа,
0: святочна працоўны. Ой, адным словам, сёння можна не шмат урокаў праводзіць, не шмат домашніх заданняў задаваць, ну, каб было весела і бацькам, і навучэнцам, і настаўнікам, і гэтак далей.
2: Ну, і наогул, сёння дзень раджэння восені адзначаецца.
0: А яшчэ так, ведаеш, што я скажу?
2: Ну.
0: Па-першае, я вельмі рада, што надышла восень, а па-другое, у Ванессы сёння дзень нараджэння. Яна нарадзілася 1 верасня.
2: Яна дзева?
0: Яна дзева. Яна па гараскопе дзева.
2: Я так і ведаў.
0: Ёсць такая песня нават пра яе.
2: Якая?
0: Ну, я не магу зараз заспяваць, но ёсць такая песня пра яе. Яна дзева. Вось, і гэта яе галасок, які вы чуеце штораніца. Гэта ж яна пытае, як не круці. Я не пытаю, яна кажа, яна сцвярджае, як не круці, а сёння свята. Вось, таму з днём нараджэння, Ванесса. Падыходзь, яшчэ павіншуем.
2: Далучаемся, так. Ну, і дзень аматараў серыялаў сёння адзначаецца. Гэта пра нас гісторыя. Тым больш, гэта восень пачынаецца. Усё раней і раней. Ну, і ўжо, дарэчы, сябры, адчуваецца, што гэты светлы дзень, як кажуць, ён карацей стаў.
0: Адчуваецца.
2: Так.
0: І бачыць можна. Што,
2: што рабіць увечары, глядзець любімы серыяльчык?
0: Утульны плед.
2: Так.
0: Какава, альбо што вы там любіце. І вось вам картинка на ідэальную восень.
2: А чаму вы любіць, а ты не? Ты не ў гэтай...
0: Да я не выпіваю нічога, акрамя... Так, так, так. Я вось, я паяю, як яшчэ з той эпохі чалавек. Лісты ўсё пішу, такія, ад рукі. А сёння яшчэ які дзень, сусветны дзень напісання лістоў.
2: Я вас чарговым цябе прафесійным святам.
0: Дзякую, вы, дарэчы, можаце імэйл, напрыклад, даслаць каму-небудзь сёння. Ну, просто так.
2: Гэта ўлічваецца.
0: Электронныя прывітанні. Так, канешне, ўлічваецца. Ну, каб свята было, каб стварыць гэты святочны настрой і дадаць яшчэ такую нотку рока можна.
2: А давайте, у 1989 годзе нарадзіліся браты-двайняты, вакалісты і гітарысты нямецкага гурта Tokyo Hotel, Біл і Том Каўліц. У эпоху пік папулярнасці гэтага гурта браты выглядалі як інь і ян. Біл аддаваў перавагу андрагіннаму глэм-рок стылю, яркаму макіяжу, фарбаваным пазногцем і экстрэмальным прычоскам. А Том насіў дрэды, шырокія рэперскія рэчы і кепкі. Так, я добра памятаю гэты час, калі Tokyo Hotel, яны былі вельмі папулярныя. Ну, для нас, олдскулаў, гэта было неяк надзвычайна, калі мы выраслі на музыцы, якая іграла ў пачатку 90-х, там, і гэтак далей, і нам... Слухай, пачакай, як гэта стыль яны называліся? Эма?
0: Эма? Там, ну, эма, быў калі... такі... З чолкамі.
2: Так, так,
0: чолкамі,
2: так,
0: хлопцы,
2: так,
0: з адным вокам. І дзяўчаты.
2: Для нас яшчэ было дзівосна, калі такія людзі, якія метал, панк, рок слухалі, і яны раптоўна станавіліся прыхільнікамі эма-культуры. Мы глядзелі, не разумелі, хто гэта. Ну, а потым з цягам часу, ну, музыка і музыка. Было і было.
0: А зараз ты ўзгадваеш. І зноў павінна быць адбілка. Васілы, успаміны.
2: Ёсць такая справа. Сябры, ну, далей у нас ніякіх успамін, толькі наперад. Наступная гадзіна чакаецца. Там у нас і ракавыя думачкі будуць, пінадзе наш назбіраецца. Так сама часу опусы наша асаблівая рубрыка, куды фантазія Євіна ў 1 верасня пойдзе яшчэ нават і я не ведаю. Даведаемся. Для тых, хто за рулём, рубрыка «Як заўсёды» – навіны. Дарэчы, сябры, навіны на пачатку гадзіны. Ну, а зараз Tokyo Hotel, як і абяцалі.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, наш первый осеньский эфир мы протягиваем. У нас первый вершин сегодня на календары. Всех веншуем. А коли открыть соцсетки, то не ведаю, ці учора ўвечары, ці сёння ўжо з'явіліся фотаздымачкі, челлендж, такі шэсць момантаў лета. Так, ну і ўсе такія з адпачынку дасылаюць, я такі думаю, колькі б у мяне было з адпачынку? Ну, адна, ну, можа, дзве.
2: А ў мяне?
1: Ева, у тебе отпочинок будет осенью, я
2: спадзяюся. Зато я люблю осень. Ах, ну, какая она цудовная.
1: Так, слухай, осень это твоя, ну, любимая пара года, так самая любимая.
2: Ну, осень, что обожаю.
1: Есть такая справа, так чому у менавіта гэту осеньский настрой не дозволит себе отпочить? Чому не?
2: Чому? Будем дозволять, да в уголе не только в осень. Трэба заўсёды сабе даваць магчымасць адпачыць.
1: Так, мы гэта неадначасова казалі, сябры, в отпуск і адпачынак не трэба назапашваць, трэба даваць сабе гэтыя хвілінкі адпачынку штодня. Ну што, сябры, у нас у гэтай гадзіне ракавыя думачкі чакаюцца, пенадзен нашых назбіраецца, і яшчэ часопусы у нас нецікава.
2: Пагуляем.
1: Які бок восень.
2: Под землю мы будем рухаться.
1: Вось табе восень. Ну, добра, под землю ты выбрала такі напрамак, яшчэ больш цікавейшае будзе. Здагадацца, які там навіны загаловачак сапраўдны, які фантастычны.
2: Будзе. Што яшчэ будзе?
1: Ну, а зараз у нас будзе інфармацыя для тых, хто за рулём. Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я... За рулем. Ну, приехали яны нарэшце да нас. Гэта першая партыя электракрасовера Фау Joy ES04. Сябры, ну, вядома, гэта чарговая китайскія цуда тэхнікі.
2: Мы працягваем выбіраць не машыну, правільна?
1: Працягваем, так, гэта гісторыя. Бачыш, Ева, табе штодня, кожную раніцу столькі прапаноў.
2: Ну, а я завялася. Ты бачыш мой настрой, я завялася.
1: Як твоя будучая машына.
2: Спадзяюся, хацелася б так. Таму мы гатовыя паслухаць.
1: Так паслухай, тэхнічныя характарыстыкі. Запас ходу да 565 кілометраў.
2: Ну...
1: 565.
2: Ну, вось... Нормально? Ты мне кажы. Ты мне адразу характарыстыку і нейкія каментары пакідай.
1: Колькі дабараны, чаму?
2: Да не ведаю. Ну, 100 вось... там з чымсьці, 100... Ну, подкажите, кто с Барановичем? Подкажите. Ну, так, мы нечто вырашили мерить отлеглость Баранович и Минск. Ну, добр.
1: Актуалочка такая, ну, персональная для тебя. Батарея литый железо фосфатная. Емистость 62,87 киловатт-годины. Мотор передний, 169 конских сил. Подвеска Макферсон спереду, ползалежная сзаду. Оборона, оцинковка панелю, бельки у дзвярах, пластиковый шип под дном для батареи. Обсталяванне и гарантия. Автомобиль цалком русифицированный, уключая адаптивный круиз-контроль, системы предохиления, сутыкнення спереду-заду при поперечном руху, контроль полосы, экстренное торможение, распознание знаков, кирование светлом, мониторинг сляпы зон и попереджение об небеспеце при открытии дверей. Доступные чаты... Вот это, Ева, все, что я сказал, это так...
2: И заклонила, 140 километров, это не важно, отъехалась так, а зараз что еще?
1: Самое головное, доступные 4 колеры кузова.
2: Поехали.
1: Обираем небесно-синий,
2: так.
1: Перламутрово-белый, колер морской хвали и слоновой кости.
2: Мне ничего не подобается. Ну, может, только морской хвали? Глядишь, якого мора я бы хотела удоклонить. якое море, якая морская хвали? Мы побачим.
1: Ну, не ведаю. Может, кошт тебе... прывабіць. Пачынаецца ад 69 990 рублёў. Гаранты на аўтамабіль 3 гады або 100 тысяч кілометраў прабегу. Ну а на электрарухавік, батарею і блокі кіравання імі 5 гадоў або 150 тысяч кілометраў.
2: Вабіць.
1: Вабіць?
2: Яшчэ як вабіць.
1: Ну, слухайце, можна 5-6 верасня ўжо сабе набыць. Чаму не?
2: Ну, сходзім.
1: Сходзім. Сходзім,
2: а потым паедзім.
1: Сходзім, паглядзім, а потым, можа, і паедзім. Так, сябры, мы рухаемся наперад. Дарэчы, у телеграм-канале «Радіо Сталіца» з'явіўся кружочак з падказкай на «Ракавыя думачкі». Калі вам інфармацыя гэта недастаткова, мы ў хуткім часе вернемся. І падказкі будзем агучваць у нас тут у эфіры. Ну, а пакуль што, давайте разам слухаць «Hands Like Houses» з композіцією «Hurts Like Hell».

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: А ўсё? Надышла восень.
0: В сэнсе, все, только початок, слушай. Какое все, 1 вересня только на календары.
2: Мы тут радуемся, между іншим, а некоторые сумуют, махчима, бо боятся хандры. Памятайся, как писали, хандра на то и хандра, когда ниоткуда и в никуда. Были такие верши, вось. И вось, что могу сказать? Ну, треба змагаться с хандрой. И доследчики, питание у хандры. Хандраведы, так бы мой, у них так само здараются такие.
0: Хандразнаўцы.
2: Так, такие могут быть ситуации, да речи, сапожник без сапог. Прикметы профессионализму, так, вось яны знайшли добрый сродок. Ну, я зараз вам расскажу, вы такого не чакали докладно. Идеальным сродком от выгорания и хандры назвали школу клоунов. Вось так. Целая профессия, якой трэба вучыцца, між іншым. Вось, што, значыць, вырашылі даследчыкі. Стомленыя ад працы зараз ідуць вучыцца смяшыць людзей. Эксперты лічаць, што такія заняткі дапамагаюць менш. Па-першае, залежыць ад чужых думак.
0: Так.
2: А мы, ну так, я адчуваю так сама, што ёсць такі ціск ёсць. І гэта дапамагае спакайней ставіцца да памылак. А гэта трэба вучыцца ўсё жыццё. Вось, і падкрэсліваюць навукоўцы, што на курсах менавіта гэта і лічыцца часткай працэсу навучыцца спакайней ставіцца да сваіх памылак і не залежыць, альбо менш, прынамсі, залежыць ад чужых думак. Ну і ўвогуле, калі вы клоуны, так прабачце, вы, па-першае, умееце ўсё.
0: Так,
2: по-другое, это так, конец. Так. Вы умеете усё, калі вы клоун, вы повинны уметь усё.
0: Ну, насамрэч, клоуны, яны диванные называются, так вы на сленге цирковым.
2: Каверны,
0: ну,
2: перекладывают.
0: Так. Вось, и некі... Аднойчы мне довялося размаўляць з людзямі, якія абралі сабе такую прафесію.
2: Я думала, ты сам быў, ну не, так,
0: ну, я
2: інтэрв'юіраваў такіх людзей.
0: Час ад часу бываю, так.
2: Ой, сленг, професійная сленгавая жартавая сітуацыя.
0: Калі дачка ці сынок прыходзіць пасля 1 верасня дадому з гэтай школы і там бацькі пытаюцца, ну як табе? А, ведаеш, маці, там адны клоуны.
2: Не каверны.
0: Так, не каверны. Вось, ну і калі мы размаўлялі, яны кажуць, што людзі, якія бралі гэту прафесію, яны ўмеюць літаральна ўсё. Па крышачку, ўсё ім трэба ведаць, рабіць і вось, каб гледачам было прыемна і утульна. Таму, сябры, ну, насамрэч, гэта такая даволі складаная профессия, не глядячи на то, что там завсёды усмешки, веселые твары, жарты и так далее.
2: Ну, часом слезы.
0: Ну, часом бутафорские, а лишь, кажуть, самые сумные люди в этом свете, это как раз таки клоуны.
2: Люди, у каких веселые твары, не?
0: Но не будем все тайны, таямницы за эфирные рассказывать. Тому, сябры, а калі для сябе у якасці хобі, чаму не? Чаму не?
2: Вучыцца танцаваць,
0: напрыклад,
2: жангліраваць, я не ведаю, падкідаваць. Грым, мастацтва грыму, то таксама парыкі вас будуць цікавыя. І ввогуле вы будзеце самі сабе свята.
0: Так, ну і сабе, і навакольным гэта свята ладзіць. Як кажуць, заўсёды будзеце ў цэнтры увагі. Ну што, мы працягваем наше падарожжа. 1 вераснёвская. А тут у нас на хвалі радыё Сталіц. 1 верасня у нас на календары. Яшчэ раз нагадаем, сябры, але ж вы добрыя, так гэта ведаеце. Мы ў хуткім часе з ведамі, дарэчы, вернемся. Гэта будуць падказачкі на ракавыя думкі.

0: голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, тут поміж літом і Новым годом ёсць яшчэ самая сапраўдная восень, 3 месяцы. І як высветлілася, не ўсё ў сэнсе настрою тут меланхалічна. Ёсць людзі, якім падабаецца гэта правіла.
2: Як ой, танцювала? Ах, ой, я танцювала
1: пад песню. Я ў цябе так натуральны, вясёлы твар. Вось гэты настрой, ён сябры, ну і нават праз студыйны мікрафоны перадаецца.
2: Так. А яшчэ хачу сказаць, Новы год, некаторыя святкуюць восень, ёсць такія народы.
1: Так.
2: Нацыд, правильнее сказать.
1: Наши продки это, дарэчы, рабілі. Ну, не так давно. Но, сябры.
2: В контексте эволюции так. А у нас что?
1: Подказки. А у нас подказки чарговых роковых думках про музычную композицию. Сябры, каб вы здагадаліся, что мы сегодня будем слухаць, ну и спадзяемся, менавіта вы будете гэта рабіць яшчэ і ў якасці пераможцы. Так вот, композицию написали британские авторы Энтони Ньюилл и Лесли Брикнас. У 1964 году для мюзикла «The Roar of the Grease Paint», «The Smell of the Crowd».
2: Ух ты. Мне так заўсёды гэта натхняло, вось написать мюзикл целы. Гэта каб гісторыя былі песнямі, гэта неверагодна.
1: Слухай, тут, як кажуць у прозе, не заўжды атрымліваецца, а каб гэта яшчэ рыфмавана і пакладзена было на музыку, і цэлы мюзікл, так, гэта складана, я з табой згодны. Шырокую вядомасць песня набыла ў 1965 годзе, дзякуючы выкананню джазавай дзівы Ніны Сімон. Ну, мы ведаем. Лідар гурта расказваў, што запісаў гэты кавер па дзвюх прычынах. Першая песня вельмі падабалася яго маме, а таксама выдатна падыходзіла па атмасферы да альбома.
2: Ну, гэта вельмі грунтоўныя прычыны.
1: Да.
2: Што першая, што другая.
1: Сябры, вы адчуваеце гэты вайб, ось як добра мы вам падказалі. І працягваем падказваць сёння ў ракавых думках. Спадзяемся так. Ну і спадзяемся, што напрыканцы гэтай гадзіны вы напішаце правільны адказ. Здагадайцеся, мы вас павіншуем, паслухаем. Ну, у любым выпадку мы паслухаем правільны адказ. Ну і рыхтуемся, сябры. Рыхтуемся да першай восеньскай фантазіі Евы Пламеновой у наших часовусах.

0: часопусы.
1: Рушим, ну что? Под землю мы рушим, я зараз вам потлумашу. Усім, хто живе у казачному лесі, альбо хто есть просто володе, дом ёсць у вас і участок, за яким треба доглядати, ви, напевно, сутикаліся з проблемой, якая називається просто, одним словом, крот.
2: Ось,
1: тому і под землю ми рушим, я вам зараз потлумашу.
2: На болючий на мозоль.
1: Ну, ось, ти отгадаєш, значить. Ти отчуєш, де правильний варіант. Так, а який правильний варіант?
2: Ти загадаєшся, де крот?
1: Так, я просто буду потом Васі використовувати. У мене ж так само така проблема є. І Вася просто буде так навобмацак повітря, так декранатися і шукати їх. І каб ніякі, ви ведаєте, гэты бляшанки ми використовуємо, там ніякі спеціальні лампочки, сигнали, так далі. Нічого не працює, нічого. Треба користатися інтуїцією. Ось, давайте поспробуємо два новинні заголовки, я прочитаю, і будемо отгадувати, де саправдне. Ви, калі що, по той бок хвалі, радіо хвалі, пишіть нам у телеграм-каналі Радіо Століця, альбо на номер 996-7002-33. А я читаю перший варіант. Заголовка. Люди-кроты, про злучок, отважилися лазить по канализациях у пошуках скарбов.
2: Чому не?
1: Ну, такая забавка, ну а что? Кто чем займается, так сказать. Вось другий вариант. У крота прорезался зрок. Такое може бути. І він утек у каналізацію. Його
2: тому, гэта що, світ. А ти відаєш, чому він гэта зробив?
1: Чому?
2: Тому що він чув, як люди, кроти, лазили у каналізації у пошуках скарбов.
1: І він вирішив шукати собі подобне.
2: А зараз я ведаю, де гэта скарби знаходяться.
1: Ти дивишся, що ж робити? Що ж вибирати у таким випадку?
2: Я сьогодні, ну слухай, вельми складана. Хай гэта будуць людзі краты, якія адважыліся лазіць па каналізацыі ў пошуках скарбаў. Мне здаецца, гэта цікавая гісторыя. Мне будзе цікава пачуць, з чаго там усё пачыналася.
1: І ці скончыцца гэта ўвогуле, калі не будзе, бо каналізацыя, яны ж доўгія.
2: Я дома.
1: Запытаемся у Ларысы. Гукарэжысёр сапраўды ўсё ведае.
2: Так сама, першы.
1: Адзін, так. Дарэчы, сёння ўсе вырашылі, ну, такія адчайныя навіны выбіраць.
2: Ну, так.
1: Ну, я бы сказала так. Ну, гэта ж адчайны навіны загалок.
2: Ну, ёсць чалавек-паук. Чаму не з'явіцца людзям кратам?
1: Дарэчы, чаму не? Дык вось, людзі-краты у двукосях існуюць. І гэта сапраўды той самы навінны загалок. Яны адважыліся. Так,
2: пераможцы.
1: Так, па каналізацыях лазіць. Што яны там робяць? Ну, давайте раскажу вам.
2: Давайте.
1: Гэтая трыа людзей-кратоў з'явілася раніцай на Манхэттэне. Яны патрапілі, вось іх сфоткалі камеры. Вось, не кантролю хуткасці, звычайныя камеры відэаназірання. Карацей, гэта былі дзіўныя асобы, ну, мякка скажам, у камбінезонах, з налобнымі такімі ліхтарыкамі. Яны раптам з'явіліся, вылезлі з каналізацыі, вось люк адкрылі, вылезлі і ўцяклі. Хаця паліцэйскі, канешне.
2: Раптам зніклі.
1: Так, ну, яны ж бандыты. Вось, і яны захацелі, канешне, поліцейскія маю на увазі, пацікавіцца, а хто вы, што вы, што вы робіце. Так, ну, людзі, калі ўбачылі гэта, ну, вось, менавіта яны далі ім мінушку, людзі-краты, так, у двукосях, так бы мовіць. Ну, канешне, нічога дрэннага, канешне, яны не рабілі, яны там не псавалі інфраструктуру, давайте скажам так, горада. Хаця, канешне, улады нагадваюць, што вось пранікнення ў каналізацыю нічога законнага і добрага ў гэтым няма.
2: Нават людзям-кратам.
1: Менавіта.
2: Гэта не дазваляецца.
1: Менавіта. Ну, а як потым яны самі гэтыя людзі-краты патлумачылі, хаця яны не ўлоўны, і якімсьці чынам яны нешта патлумачылі, далі нейкія каментары, яны такім чынам шукаюць вось згубленыя кашалькі, бранзалеты, жаночыя ўсе гэтыя ўпрыгажэнні і гэтак далей. Ну, нібыта робяць добрыя справы. Ведаеце, вось такая сітуацыя. Ну, я віншую усіх. Наш слухач Алекс выбраў першую. Мы тут студыя добра пагулялі, пераможна. Пераможна,
2: ну,
1: вось пагулялі.
2: Так. Сябры, 1 верасня дзень ведаў адзначылі перамогай. Ну і яшчэ адна перамога будзе ў нашай гульні «Ракавыя думкі», таму што ёсць людзі, якія здагадаліся, яны адчулі гэты добры вайб нашых падказачак. Пра які гурт мы вам тут казалі. Так, сябры, гэта «Мьюз Feeling Good» называецца кампазіцыя. Ну і мы спадзяемся, што гэта добрае пачуцці. Гэта толькі пачатак восені, і яны, ну, як мінімум да самой зімы застануцца з вамі. Ну, а гэта ў якім выпадку адбудзецца? Калі вы будзеце тут з намі заставацца на хвалі Радыё Сталіца.
1: Ну і мы таксама.
2: Так, абавязкова заўтра ў раніцу вернемся. Усім дзякуй, пакуль. Ну і «Мьюз Feeling Good» слухаем. Thank you.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Які праспект названы ў гонар знакамітага дзеяча Беларусі? Што за незвычайныя аб'екты тут размешчаны? Чаму у кожным горадзе або вёсцы ёсць аднолькавыя найменні вуліц? Аб гэтым і не толькі у рубрыцы «А дзе гэта вуліца?» Будынкі, легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Радіо «Сталіца», кропка «Бай».
2: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё «Сталіца.бай».

0: Вітаю, з вамі Данута Анчілєўская. Лідер сусветнага рэйтынга Арына Сабаленка зусім хутка ў Нью-Йорку правядзе стартавы матч 146-га адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. У першым крузе, заключанага ў сезоне турніру «Вялікага шлема», беларуска сустрэнецца з калумбійкай Камілай Асарыа. Дарэчы, Сабаленка з'яўляецца дзеючай чэмпіёнкай US Open. Арына нарадзілася 5 мая 1998 года ў Мінску ў сям'і былога хакеіста. Дзіцём адрознівалася ад аднагодку фізічнай сілай. На першых занятках, калі трэнер Алена Вер'єнка дала заданне кінуць мяч за галавы, большасць дакінулі да паловы залы, а Сабаленка амаль перакінула яго. На трэніроўках хутка выбілася ў лік лідараў, але з-за няпростага характара пачаліся канфлікты з трэнерам, якая і параіла знайсці настаўніка мужчыну. Дасягнуць вышыні на юнацкім узроўні Арыне не ўдалося, таму яна пачала рыхтавацца да пераходу на дарослы. У 2016-м трэнерам стаў Халіл Ібрагімаў, пад кіраўніцтвам якога было некалькі яркіх перамог на міжнародных турнірах і паднялася па прыступках сусветнага рэйтынгу. Але прыцягнуць увагу эксперту ўдалося толькі ў наступным годзе. У кастрычніку яна ўпершыню ў кар'еры выйшла ў фінал турніру WTA. Тэнісістка прайграла знакамітай расіянцы Марыі Шараповай, што не перашкодзіла ёй тады ўвайсці ў топ-100 жаночага рэйтынгу і стаць першай ракеткай Беларусі. Наступны год выдаўся плённым. У пачатку лета яна пачала працаваць з расійскім трэнерам Дмітрыем Турсуновым. І ўжо ў жніўні ў скарбонцы Арыны з'явіўся першы тытул WTA. Яна заваявала яго на турніры ў Нью-Хейвене. Але гэта быў толькі пачатак.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Грозная. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Стаяў выдатны сонечны дзень, настрой быў адпаведны, і здавалася, што ніхто і нішто не можа яго сапсаваць, як адбылося самае балючае і непрыемнае. Спячаючыся з аднаго пакою ў другі, я невядома якім чынам з усяго разбегу стукнулася пальцам нагі аб вугал сцяны. Сказаць, што было балюча, недастаткова. Роў параненага маманта перапалохаў усю шматпавярхоўку. Тым больш, што панелька выдатна праводзіць гукі, што дазваляе цудоўна арыентавацца ў раскладзе дня суседзяў. І вось тут я з жудасным лямантам не магу стрымацца, на адной назе неяк даскокваю да кухні, хапаю штосьці холодная и шукаю, где притулиться. З вачей от болю слезы фонтаном. Ну, а я с допомогой моцнага слаўца, каб себе подтрымать, а что, здараецца такое, что я не человек, выказываю всему сусвету усю незадоволенность ситуации. И так отрымливается, хоть и без тренировки, ладно, экспрессивно, нават не чакала. Як раз до того моменту, покуль не зауважаю, что мой телефон набрал тренера дачки. И размова протягивается секунд 15. Это значит, специалист слухая мою лаянку. Ледзьве сэрца не спынілася. Націскаю на завяршэнне размовы, потым тэлефаную і кажу: «Паважаная такая-та, тут у нас здарылася нештатная сітуацыя, за якой я вельмі нелітаратурна выказвалася. Так вось, я хачу паведаміць, што гэта не з'яўляецца для нас нормай. Трэнер адзначыла, што нічога яна і не чула, і ўсё добра». І вось тут невядома чаму радавацца. Ці то таму, што сувязь была ніякасная, ці то таму, што трэнер далікатны. А выснова якая? Ніколі не губляйце самаконтроль. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну, сябры, каб побачыць берег мора, шматы не трэба, в отпуск, жаданне, ну і ўсё. Ну і сябры, і гэтыя хвоі таксама можна пабачыць, і не толькі на марскім беразе. Напрыклад, знайдзіце любы ў нашу краіне казачны лес, вось вам будзе такая хвойная радасць, хвойнае шчасце. Дарэчы, фітанцыдамі можна падыхаць, кажуць, гэта карысна дзеля здароўя. Ну, а ў гэтыя сезоны, ой, клапацімся пра сваё здароўе. Ну і, сябры, клапацімся, каб не засумаваць, вядома. Вядома, меланхолія восеньская, яна падыходзіць так непрыкметна, непрыкметна, але ж яна кранаецца нас. І што рабіць? А што рабіць? Слухаць добрую музыку. У тым ліку. Ну і глядзець таксама. Ёсць тут навіна пра тое, што The Warning прадставілі новы кліп на Bite My Tongue. Трэк увайшоў у пяты альбом гурта Everything's Fallen, які выйшоў 28 жніўня. Яшчэ летам гэта адбылося не так даўно. Для пласцінкі мексіканская трыа свядома зрабіла паўзу ў гастролях летась і засяродзілася на напісанні песню. Bite My Tongue паказае The Warning з больш эксперыментальнага боку. Песня пачынаецца амаль як хіп-хоп трэк з 1990-х, а затым ператвараецца ў фірменны цяжкі рок гурта. Нядаўна каманда стала першым мексіканскім і першым жаночым гуртом, які ўзначалі ў чарт Billboard Mainstream Rock Airplay з песняй Kersen. Вось так, сябры, калі, ну, я пэўнена, добра ведаеце гэту каманду. Добрая навіна. Ну і яшчэ пра Дом Дракона я вам абяцаў расказаць крышку пазней. У бліжэйшай будучыні давайте з вамі паслухаем нашых беларускіх артыстаў. Яна такая называецца We Artist. You are so heaven, I can resist. Композіцыя, але ж гэта крышку пазней. Зараз слухаем на хвалі радыёсталіцы Джермі Реннер Main Attraction.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся о поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Сябры, ну вось гэты свет, які мы с вами живем, час-час ён такі цудоўны і далёка не вызначальны, не гледзячы на тое, што часта здаецца з нашага пункту гледжання, мы ведаем уже пра гэты свет усё, і нават крышку больш, і наш досвід, і гэтак далі падказвае нам такія думкі. Але ж, вось, напрыклад, кампазіція, якая толькі што нас улучшала, «Smarting Spirit» ад гурта «Нірвана», сам аўтар ніколі не думаў, ён не ставіў на гэту песню, ён не ўяўляў сабе папулярнасць кампазіцыі. Ну а калі яшчэ знялі кліп на «Smarting Spirit», тут ужо, як кажуць, комба, і да гэтага часу не толькі тая олдскульная каманда, але шмат маладых прыхільнікаў рок-музыкі, хто кажа, гэта музыка света. Гэта тое, што мы будзем слухаць яшчэ доўгія і доўгія часы. Ну і ўсё гэта мы з вамі, сябры, відавочна слухаем у нас тут на хвалі Радыё Сталіца, за што вам усім вялікі дзякуй. Мене зовут Васіль Данілаў, Ларыс Марай усіні за рэжысёрскім пультам. І мы яшчэ, ну, крышку меншым за гадзінку будзем з вамі на адной хвалі. Дарэчы, пра што будзе размова ў бліжэйшай будучыні? Напрыклад, раскажу, для чаго 130 чалавек тэрмінова шукаюць у Італіі. Вось так, там чэмпіянат свету будзе праходзіць, але ж крышку незвычайны. Дачакайцеся, раскажу абавязкова. Ну і пра Fear Factor ёсць навіна. Не так даўно яны выпусцілі чарговы сінгл. Так што дачакайцеся, гэтыя хлопцы, яны таксама ветэраны рок-музыкі. Ну а ў бліжэйшым будучыні мы паслухаем крышку пазней. Ну, сёння ўжо быў дождж за вакном. Чаму гэту тэму і не працягнуць у эфіры на Наутилус Пампіліус во время дождя? Ну а зараз Шершень Зарыцкая «18 and Life».

0: денек на радио «Столица».
1: Ну, сябры, машины так само было под час дажу, автор композиции, якая так что у нас з репертуара гурта «Наутилус Помпилиус» гучала в эфире, такие сядели, думаюць, а чому у класичной литературы можно эту историю про пигмалионы и глаты придумлять, а нам сучасную версию нельга робить? Подумали, зрабили, хит и записали. Ну, вот так, прикладно так робятся хиты. Сябры, головное спробовать махчимом ваш чарговый, а может, пеший на подыходе. Ну, а у нас тут новина про то, что 130 человек терминово шукают у Италии, каб яны судили чемпионат света по футболе. Не в яким разе, тут гастрономичное споборництво у нас будет по термису. Як вам такое? Як вы относитесь до... гэты стравы. Ну, калі б мяне запрасілі, я магчыма б не быў бы аб'ектыўны, але ж удзельнічаць страўся б вельмі так сур'ёзна. Так вось, цэлыя 3 дні строгае журы будзе есці дэсерты. Ой, бедныя, 3 дні будуць яны гэта ўжываць тірмісу. Так вось, яны будуць есці дэсерты ўдзельнікаў і вызначаць, хто варты звання лепшага ў свеце. Суддзі павінны прайсці строгі адбор, адказаць ажно на 15 пытанняў аб дэсерце і быць гатовымі прыехаць з 9 па 11 кастрычніка ў Трэвіза. 15 пытанняў, мне вось цікава, што там будуць пытаць. Там гэта пытанне будуць толькі пра тырамісу, бо некі яшчэ іншыя інтэлектуальныя выпрабаванні. Цікава. Сябры, ну, калі вы будзеце з 9 па 11 кастрычніка ў Трэвіза удзельнічаць у чэмпіянаце свету па тырамісу, калі ласка, зрабіце фотаздымачкі, сторыс запішыце і адзначце нас, радыё «Сталіца». Зробім у соцсетках гэту сумесную публікацыю. Нам будзе прыемна. Ну і вам так само. Ну што, у нас наперадзе шмат добрага року. Будзем смакаваць, як заўсёды. Ну і нагадаю, ёсць навіна пра тое, што сёлета Fear Factory выпусцілі чарговы сінгл. Усе падрабязнасці будуць, а пакуль што давайце 21-2 слухаць «Shake It Up».

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Лідар сусветнага рэйтынга Арына Сабаленка зусім хутка ў Нью-Йорку правядзе стартавы матч 146-га адкрытага чэмпіянату США па тэнісе. У першым крузе, заключанага ў сезоне турніру «Вялікага шлема», беларуска сустрэнецца з калумбійкай Камілай Асарыа. Дарэчы, Сабаленка з'яўляецца дзеючай чэмпіёнкай US Open. Арына нарадзілася 5 мая 1998 года ў Мінску ў сям'і былога хакеіста. Дзіцём адрознівалася ад аднагодку фізічнай сілай. На першых занятках, калі трэнер Алена Вергеенка дала заданне кінуць мяч за галавы, большасць дакінулі да паловы залы, а Сабаленка амаль перакінула яго. На трэніроўках хутка выбілася ў лік лідараў, але з-за няпростага характара пачаліся канфлікты з трэнерам, якая і параіла знайсці настаўніка мужчыну. Дасягнуць вышыні на юнацкім узроўні Арыне не ўдалося, таму яна пачала рыхтавацца да пераходу на дарослы. У 2016-м трэнерам стаў Халіл Ібрагімаў, пад кіраўніцтвам якога было некалькі яркіх перамог на міжнародных турнірах і паднялася па прыступках сусветнага рэйтынгу. Але прыцягнуць увагу эксперту ўдалося толькі ў наступным годзе. У кастрычніку яна ўпершыню ў кар'еры выйшла ў фінал турніру WTA. Тэнісістка прайграла знакамітай расіянцы Марыі Шараповай, што не перашкодзіла ёй тады ўвайсці ў топ-100 жаночага рэйтынгу і стаць першай ракеткай Беларусі. Наступны год выдаўся плённым. У пачатку лета яна пачала працаваць з расійскім трэнерам Дмітрыем Турсуновым. І ўжо ў жніўні ў скарбонцы Арыны з'явіўся першы тытул WTA. Яна заваявала яго на турніры ў Нью-Хейвене. Але гэта быў толькі пачатак.
1: Бліжэй да спорту.
2: Радио «Столица».

0: зноў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што сукупная даўжыня ўсіх крывяносных сасудаў чалавека складае 100 тысяч кіламетраў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Значны ўклад у вывучэнне гэтага пытання зрабіў дацкі фізіёлаг Аўгуст Крох. За свае даследаванні ў гэтай сферы ён у 1920 годзе атрымаў Нобелеўскую прэмію па медыцыне і фізіялогіі. Менавіта ён і падлічыў даўжыню ўсіх крывяносных сасудаў чалавечага цела. Акурат у яго атрымалася лічба роўная прыкладна 100 тысячам кіламетраў. А гэта ўдвая больш за даўжыню экватара. Праўда, сярэдні чалавек з тых разлікаў быў абсалютна непадобны да чалавека ў рэальнасці. Яго маса складала 143 кілаграмы, з якіх 50 былі цягліцамі. Такім можа быць спартсмен на піку сваёй формы. А вось згодна з данымі 2005 года, сярэдняя вага чалавека складала 62 кілаграмы. Гэта значыць больш, чым удвая менш за эталоннага чалавека Нобелеўскага лаўрэата. Пры гэтым суадносіны яго цягліцавай масы і масы цела выглядаюць цалкам рэалістычна. Так, у залежнасці ад узросту, у мужчын на цягліцы прыпадае ад 31 до 44% агульнай вагі, а ў жанчын ад 26 до 33%. Таксама навукоўцы ўлічылі, што Крох выкарыстоўваў некарэктную ацэнку шчыльнасці капіляраў у цягліцах і ўзялі ўдакладненыя сучасныя даныя. Зрэшты, і ў такіх разлікаў будуць абмежаванні. Шчыльнасць капіляраў і цягліц адрозніваецца ў залежнасці ад тканак. У сэрца яна вышэйшая за шкілетныя цягліцы, а ў цягліцах спіны вышэйшая за ягадзічныя. У выніку навукоўцы прыйшлі да высновы, што сумарная даўжыня сасудаў у арганізме чалавека з усімі усярэдненымі складае ад 9 тысяч да 19 тысяч кіламетраў. Хаця гэтая лічба не перавышае і ў 2,5 разы даўжыню экватара, яна ўсё роўна ўражвае. Для параўнання, шлях па трасе ад Калінінграда да Уладзівастока складае 10 337 кіламетраў. Праўда, і да гэтых даных трэба ставіцца з асцярожнасцю. Па-першае, даўжыня капіляраў не фіксаваная. Яны ўвесь час нарастаюць і знікаюць. Па-другое, важна памятаць, што крывяносная сістэма – фрактал і мае фрактальную памернасць. З-за гэтага карэктнасць любога сцвярджэння аб сукупнай даўжыні ўсіх сасудаў залежыць у тым ліку ад абранага даследчыкам маштабу і ступені дэталізаванасці вывучаемага аб'екта. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у перший день в осени и день ведов у Слуцк, каб знайсти там самую старую школу Беларуси. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Калі ў Слуцку гуляць па вуліцы Камсамольскай, была яна Сенатарскай, потым Шырокай, дарэчы, першым бульварам на беларускіх землях таксама была, дык вось на Камсамольскай можна і неабходна сустрэць самую старую школу Беларусі. Зараз гэта гімназія нумар 1, побач з ёй. Пераносіся на больш чым 400 гадоў мінулае. Адзначае наш гід, захадчык музея этнаграфіі філіяла Слуцкага краязнаўчага музея Валерій.
2: Ведет свой счет с 1617 года. Первоначально это было деревянное здание, а в конце 20-х, начале 30-х годов 19 века было построено в стиле классицизма двухэтажное здание, сохранилось до сих пор. Во внутреннем дворике построено уже в наше время трехэтажное здание, которое соединено галереей со старым зданием. Вот в старом здании открыт музей образования Минской области.
1: Зараз у школе можно убачить сапраўдные коридоры славы, портреты выпускников, что зрабили яе вядомой на увесь свет. Сярод іх Ілья Капіевіч, які склаў першую рускамоўную карту зорнага неба. Па ёй навучаўся мараходству Пётр I. У свой час слуцкія афіны скончыў і Антон Красоўскі, родапачынальнік акушэрства ў Расійскай імперыі. Дактары навук, аўтары падручнікаў, філосафы, паэты. Пералічваць выпускнікоў слуцкай школы можна бясконца. Але варта вылучыць яшчэ адно імя – Сямён Козьберг. Без яго не адбыўся б першы палёт чалавека ў космас. Менавіта гэты савецкі інжынер распрацаваў вадкасныя рэактыўныя рухавікі, з дапамогай якіх ракета паднялася на каляземную арбіту. Вось гэта людзі, выпускнікі. Вось гэта біяграфія ў школы. На тое яна і самая старая ў Беларусі. Словам, месца знакавае ва ўсіх сэнсах і па ўзросці, і па значнасці, так што не абмініце ўвагай, калі будзеце ў Слуцку. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом!

0: Герой, а я красивая. В красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин я Евгения Любина. Витаю. Беларусь пропануе заснаваць навуковы фонд Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, які будзе садзейнічаць інтэграцыі спецыялістаў розных галін. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў-членаў ШАС.
3: С помощью этого инструмента мы сможем поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях. От климата и экологии до умного сельского хозяйства, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтики. Продвижение по обозначенным направлениям поможет упрочить монолитность наших позиций, сплоченность организации, усилить ее авторитет или коллективный голос на международной арене.
2: Навучальны корпус Беларускага навукова-тэхнічнага ўніверсітэта, які называюць «Карабель», адкрылі пасля маштабнай рэканструкцыі. У ім размясціліся архітэктурныя будаўнічыя факультэты, а таксама факультэт транспартных камунікацый і энергетычнага будаўніцтва. Абноўлены будынак плошчай каля 32 тысяч квадратных метраў дазволіць арганізаваць эфектыўнае навучанне амаль 3 тысяч студэнтаў адначасова. Сезон палявання на бабра і выдру адкрыты ў Беларусі. Да 31 сакавіка здабыча жывёл можна як у светлы, так і ў цёмны час сутак. Паляваць дазволена як ружейным, так і безружейнымі спосабамі. У Мінску зараз 22 градусы тепла. По даных Белгідрамета, 2 вересня у Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Начная тэмпература паветра 9-15, у дзень 17-23. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 18-20 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Республика.
1: Калі мы выбираем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Мы з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. Многія пакаленні беларусаў марылі аб адным, каб іх дзеці пайшлі вучыцца. Школа, тым больш ВНУ, гэта была магчымасць вырвацца з круга цяжкай працы на зямлі. Таму на вучобу дзіцяці не шкадавалі ні часу, ні грошай, якія селяніну дастаюцца ох, як непроста. Пры гэтым беларуская школа толькі ў 20-м стагоддзі стала масавай і народнай. Беларуская інтэлігенцыя выйшла з настаўніцтва і народных вучылішчаў, як Янка Купала і Якуб Колас. І гэтыя ж людзі стаялі ля вытокаў літаратурнай беларускай мовы. Да гэтага стаць суддзёй, эканомам, падпанкам, гэта значыць выбіцца ў людзі з ніжэйшага саслоўя і пры гэтым застацца беларусам было немагчыма. Патрабавалася адмовіцца ад самога сябе. У Рэчы Паспалітай мова вышэйшага саслоўя была польская. На польскай вёўся ўвесь дакументазварот. У Расійскай імперыі кухарчыных дзяцей нават за грошы наогул адмаўляліся браць ва ўніверсітэты. Прафесія народнага настаўніка была ці ледзь не адзінай шчылінай, каб атрымаць адукацыю і пасля дзяржаўную працу на радзіле. Пры гэтым у сялянскай сям'і чытаць і пісаць не ўмелі. Добра, калі працэнту 15 сялян былі пісьменнымі, але пісьменны азначала тое, што чалавек мог пісаць сваё імя і тое, як правіла, не ведаў назву ўсіх літар і лічбаў. Час умиралі па сонцы і цені, колькасць зарубкамі на дошках, аб'ёмы і вагу вазамі. Селяніну не трэба было ведаць больш для штодзённага жыцця. Але нельга і сказаць, што нашы продкі ведалі менш за нас. Проста яны запаміналі іншыя рэчы. Калі сеяць і прыбіраць, прыметы надвор'я, спевы птушак, сляды звера. Ведалі царкоўныя і народныя святы, песні, ведалі ўсё аб месцах і людзях, якія жылі побач. Наогул, іншае ім было і не патрэбна, бо нават самы разумны сялянскі сын ніколі не стаў бы панам. Наадварот, ад дзяржавы трымаліся далей. З ёй звязвалі толькі падаткі і бясконцыя феадальныя войны. І калі ў Расіі сяляне верылі ў добрага цара, які ўвасабляў сабою дзяржаву, то ў Рэчы Паспалітай не было нават гэтага. Улада была ў руках магнатаў, алігархаў свайго часу, і сяляне былі для іх проста крыніцай дармавой працоўнай сілы. Таму, калі дзеці 1 верасня задаюць пытанне, а навошта нам вучыцца, ім трэба адказваць, што 150 ці 200 гадоў таму іх аднагодкі не ведалі ніякага дзяцінства, яны бясплатна працавалі з раніцы да ночы на панскім маёнтку. А ў якасці зарплаты такі быць маглі папрацаваць 1-2-3 дні на ўласнай зямлі. Прычым зямлю, на якую працаваў бацька і дзед, пасля адмены прыгоннага права трэба было яшчэ выкупляць 20-30 гадоў, то бок зноў працаваць па сутнасці бясплатна. І ўсё гэта лічылася мэтай жыцця. Паэма «Новая земля» у Коласа таму так і называлася. Беларусу хацелася стаць гаспадаром на сваёй зямлі. Гэта была нацыянальная ідэя, як сказалі б сёння. І вядома, нашы продкі былі гатовы аддаць карову, якая каштавала як сучасная машына, а то і кватэра, абы дзеці бачылі хаця б крыху лепшае жыццё. Але маглі зэканоміць. Калі памятаеце, у «Новай зямлі» настаўнік ад дырэктара наймаюць на зіму. Таму што гэта было танней. Усяго 3 рублі. Карова тады каштавала рублёў 60, а год вучобы ў ВНУ з усімі выдаткамі рублёў 600. Так што 1 верасня гэта не толькі першы званок. Дзякуючы сучаснай дзяржаве ў дзіцяці ёсць дзяцінства, і ўсяго толькі адзін абавязак – добра вучыцца. Іншае пытанне, што адукацыю сёння, як і 100 і 200 гадоў таму, звязваюць не толькі з ведамі, але і з заробкам і лепшым жыццём. Школьнік разважае прагматычна. Навошта мне нешта ведаць, калі гэта не прыносіць грошы. Таму да паловы старшакласнікаў сёння ідуць у прафесійную адукацыю, каб хутчэй пачаць працаваць. Тыя ж, хто паступае ў ВНУ, робіць гэта свядома. Кожны год павялічваецца колькасць тых, хто заключае мэтавыя дагаворы, а гэта мінімум 5 гадоў працы па спецыяльнасці. Таксама павялічваецца доля бюджэтных месцаў. Гэта таксама 2 гады адпрацоўкі. І гэта не проста адукацыя дзеля адукацыі. Гэта жаданне вучыцца бясплатна і пры гэтым гатоўнасць працаваць там, дзе патрэбны рукі і, вядома, займацца любімай справай. Продкі аб такім маглі толькі марыць. Але на тое і прэзідэнцкая рэспубліка, каб мы жылі лепш, чым бацькі, дзяды і прадзеды. І, канешне, вучыліся. Як пісаў Якуб Колас у «Новай зямлі» пра галоўную навуку ў жыцці. Адно, брат, тут старацца трэба – прыдбаць сваю скарынку хлеба.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Удзел у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый дае магчымасць нават малым дзяржавам прыцягнуць да сябе ўвагу свету, але палітычныя рознагалоссі блакіруюць вырашэнне неадкладных праблем. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на палях саміта Шанхайскай Арганізацыі супрацоўніцтва ў Бішкеку.
2: Арганізацыя Аб'яднаных Нацый унікальна сваім універсальным мандатам, шырокім составам, нацэленасцю на дыялог і выработку падходаў, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС – Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов. В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности – Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн, в том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков.
1: Першы навучальны корпус Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі адкрыўся пасля рэстаўрацыі, паведамляе Ньюсбай. Спецыялісты адрамантавалі фасад і замянілі асвятляльныя прыборы. Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця сімвалічнай скульптуры музыцы прыняла ўдзел віцэ-прэм'ер Наталя Пяткевіч. У абноўленым будынку размесціцца 300 студэнтаў, вакалісты, дырыжоры, піяністы, кампазітары і музыказнаўцы. Дорожны рабочы трапіў пад аўтамабіль у Мінску, паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі. Інцыдэнт здарыўся на вуліцы Гарэцкага. Падкрэсліваецца, што мужчына быў апрануты ў камізэльку павышанай бачнасці. Брыгада хуткай дапамогі даставіла пацярпелага ў бальніцу. Праваахоўнікі высвятляюць прычыны інцыдэнту. У Мінску зараз плюс 21. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень плюс 17-23. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы у ночи плюс 12-14, у день 18-20, невеликий короткочасовый дождь.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Трансконтынентальны метал-кор гурт Save Us прадставіў відэакліп на песню Far, апошні сінгл з іх дэбютнага альбома Death to Something, рэліз якога запланаваны на 16 кастрычніка. Расказваючы пра новы сінгл, вакаліст Мігель Оулс падзяліўся з фанамі асабістымі ўспамінамі. Песня Far заўсёды будзе займаць асаблівае месца ў маім сэрцы. Яна нарадзілася акурат у сярэдзіне працы над альбомам, калі я быў у далечыні ад дома. Было неспакойна, я сумаваў па ўсім знаёмым, і гэта быў самы доўгі час, які я калі-небудзь праводзіў у далечыні ад сваёй жонкі. Ты рушыш услед за тым, пра што заўсёды марыў, і ў той жа час знаходзішся ў далечыні ад чалавека, якога любіш больш за ўсё. Гэта супрацьстаянне паміж мэтай і болем. Слухаем трэк і натхняемся рок-філасофіяй.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 17 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Люди чакаюць ад шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва канкрэтных дзеянняў у напрамку шматпалярнасці. Калі ўлады краін-удзельніц прапусцяць зручны момант, то суполка страціць сваю актуальнасць. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на палях саміта ШАС у Бішкеку.
2: Без нашай арганізацыі не должно праходзіць никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит, если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует. Но в перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструмента в руках Запада для давления и принуждения суверенных и независимых государств. Но об этом мы тоже боимся говорить почему-то.
1: Беларуская Олімпійская акадэмія і Нацыянальны алімпійскі камітэт правялі тэматычны ўрок для мінскіх школьнікаў. Традыцыйнае мерапрыемства прайшло ў фармаце інтэлектуальнага турніру, удзел у якім прынялі 9 каманд па 5 школьнікаў у ўзросце 14-16 гадоў, якія вызначыліся на спартыўных спаборніцтвах. Усе падлеткі атрымалі памятныя падарункі. Жаночая зборная Беларусі па хакеі на траве заняла другое месца на міжнародным турніры Кубак нацый у Казані, паведамляе Белта. За трафей змагаліся нацыянальныя і маладзёжныя каманды Беларусі і Расіі. На папярэднім этапе наша галоўная зборная абгуляла малодшых суайчынніц і расіянак, але саступіла нацыянальнай камандзе Расіі. У Мінску зараз плюс 22. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень 17-23. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы ў ночы плюс 12-14, у день 18-20, невеликий короткочасовый дождь.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, шаноўныя аматары лісця, грыбоў і тыя, хто ўжо дастаў парасон, хоць дажджу яшчэ і няма. Гэта Радыё Сталіца, я ваш капітан Андрэй Крупіч. Сёння са мной у студыі працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Яна сёння прынесла ў студыю ахапак жоўтага лісця. І сёння разам з вамі мы будзем праводзіць лета. І, канешне, сустракаць восень без слёз, без смутку, просто з цікавасцю да таго, што ж яна нам падорыць. Сёння, сябры, дзень нараджэння восені. І гэта не проста каляндарная дата. Гэта той момант, калі лета паціху адыходзіць, каб саступіць месца залатой лістоце, халаднаватаму ветру і пачуццю, што ўсё мяняецца. І не трэба гэтага баяцца, бо восень яна не канец. Гэта пачатак. Пачатак новых кніг, новых планаў, новых абдымкаў у кашулях. Дзень нараджэння восені прыпадае на 1 верасня, калі дзеці ідуць у школу, калі прырода пачынае паціху перадзявацца і калі мы самі адчуваем, што нешта пачынаецца. Яго паходжанне гэтага свята хутчэй народнае, яно не афіцыйнае, але настрой, які мы адчуваем, калі лісце пачынае жаўцець, ён асаблівы. Вось пра гэта мы, сябры, і пагутарым. Дзень нараджэння восені. Пачнём, ну, а саундтрэкам да дня нараджэння у нас будуць наступныя выканаўцы. Мы пачуем Маджэстіку, Дударева, Бон Джові, Мэры Роуз і хутка будзе Лавлес. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 17 хвілін, гэта радыё сталіца, сябры, сёння мы разам з вамі адзначаем дзень нараджэння восені. Прывітанне ўсім бацькам, вучням, якія пайшлі ў школу. Жадаем вам поспехаў. Ну і сённяшняе наша пытанне, ці любіце вы восень? Я вось, напрыклад, люблю, калі лісце пачынае шамацець пад нагамі. Гэты гук, ён мяне супакойвае і нагадвае, што, як казаў Дэмакрыт, усё цячэ і ўсё мяняецца. І гэта нармальна. Дарэчы, сябры, у нас восень пачынаецца не 1 верасня, а калі сярэднясутачная тэмпература пераходзіць праз плюс 15. Ну а яшчэ ў гэты час з'яўляюцца грыбы, і гэта галоўны сігнал для тысяч беларусаў, што час браць кошык і ехаць у лес. Некаторыя нават кажуць, восень пачынаецца не 1 верасня, а калі першы грыбнік вяртаецца з поўным кошыкам. Я лічу так, яно і ёсць. Напішыце ваша меркаванне, што для вас сігнал, калі восень прайшла. Раскажыце ў нашым драйв-чаце, заходзьце, знаходзьце нашу суполку, у пошуку напішыце «Радіо Сталіца» на рускай мове, далучайцеся, далучайцеся таксама да ўсіх нашых астатніх суполак, да Ютуба, да Інсты. Ну і свае меркаванні пішыце пад апошнім пастом. Сёння тут прыгожая дзяўчына у японскім стылі. У Японіі кажуць, восень таксама вельмі прыгожая пара. Я думаю, што ў нас не менш, таму напішыце свае меркаванні, будзем чакаць, рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:27, гэта радыё «Сталіца». У нас сёння дзень нараджэння восені. Прывітанне нашым усім кіроўцам, якія рухаюцца зараз па восеньскіх дарогах. Ну і раскажу, якая дарожная сітуацыя. Зараз ацаніў Яндэкс нашы заторчыкі ў 6 балаў. Гэта класіка. Ёсць некалькі аварый, адбыліся яны на МКАДзе, на жаль, і ў сувязі з гэтым на МКАДзе таксама заторчык. Цягнецца ён ад з'езда на Сонечны да з'езда на Гінтаўт. Аварыя, гэта дрэнна. Таксама перакрыты рух у нас на Даўгінаўскім тракце. Ёсць невялічкія складанасці ад прыгараднай да Арлоўскай. Арлоўская зараз спакойная, без затораў. А вось на вуліцы Леніна класічная сітуацыя. Ад Нямігі стаіць яна да праспекта Незалежнасці. Ну і, канешне, у іншы бок таксама на Леніна ад Кірава да Незалежнасці. Незалежнасці зараз у невялічкім заторчыку, але затое перабудавалі мост, зараз там прыемна і адкрылі для ўсіх відаў руху транспарту. Можна спакойна ехаць. На плошчы Перамогі адбылася аварыя, заторчык ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі. Ну і раскажу, сябры, па традыцыі, дзе працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Сёння у Брэсце яны стаяць на вуліцах Маскоўскай і Піянерскай, таксама на Варшаўскай шашы, у Віцебску на праспекце Маскоўскім, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Магілёве на праспектах Пушкінскім і Шмідта і на вуліцах Грышына і Першамайскай. Ну і, канешне, у нашай сталіцы, у Мінску, працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, Жукава, таксама на вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Акадэмічнай.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, наша першая эфірная гадзіна скончылася, як апошні летні дзень хутка, але ён пакінуў след, і мы не спыняемся, не пераключайцеся, сябры, бо без нас ваш эфір будзе як восень без лісця, а восеньскае лісце, яно вельмі прыгожае, таму сустракаемся пасля выпуску навін.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вертаемся, як першае восеньское солнце, яно яшчэ ёсць, але не такое гарачае, а у нас на столице затое самыя гарачыя трэкі. У гэтай эфірнай гадзіне мы пачуем AC/DC, Body Rockers, Riverstone, Джо Кокера, Royal Republic, і хутка будуць The Dust, Kodak. Хто не ведае, крыху раскажу пра гэты гурт. Гэта брытанцы, там 4 чалавекі, яны пражываюць у Лондоне, і вось калісьці іх падпісалі Erasure Records, заснаваны яны былі ў 2013 годзе аўстралійцам Джонам Дрейкам. Там ёсць, акрамя таго, 2 гітарыста, ну і барабаншчык. Будзем слухаць іх трэк пад назвай Best Believe It. Лепш паверце, пачынаем, пагналі.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин, 16 хвилин, сябры, чули вы ці не чули, вельмі моцно зараз грымнула, спачуваем тым, хто знаходзіцца ў дарозе, асабліва, калі вы едзіце, напрыклад, на ровары без аўтамабіля. Ну, а тым, хто зараз на аўто, усё ж такі пашанцавала больш, і заторы, што сказаць, заторы ёсць, нягледзячы на навальніцу, і існуюць яны ў нас у Мінску. Тягнецца даволі шчыльны вялікі затор у нас ад з'езда на Зацань да з'езда на Ждановічы. Таксама ёсць складанасці з рухам на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы. На Леніна ўсё стаіць ад Нямігі да Незалежнасці. У іншы бок таксама адбылася, на жаль, аварыя на перакрыжаванні Ульянаўскай і вуліцы Леніна. Можа, навальніца паспрыяла, спадзяёмся, што зараз усё расмокчацца, і бачу, што і навальніца хутка скончыцца. Пакуль разважаем пра сённяшняе надвор'е, будзем асцярожна пераходзіць да заўтра. Надвор'е заўтра, як восеньскі настрой, яно зменлівае, але прыгожае. Сёння таксама, бачыце, было сонейка, а потым змяніць на навальніцу. Завтра у Мінску чакаецца плюс 18, плюс 20. Таксама магчымы невялічкія ападкі. Яшчэ сонейка пагрэе нас, але ўжо не прыпячы. Ідэальна, каб, напрыклад, прайсціся дзе-небудзь у парку, але бачыце, што трэба захапіць з сабою парасон. У Брэсце будзе 21-23, тёпла, але не горача. Вось як сёння, як першы дзень восені. У Гродні чакаецца 19-21, магчымы невялічкія ападкі, і крыху ёсць вецярок, як успамін пра лета. Гэта кароткі, лёгкі такі вось вецер. У Віцебску чакаецца 18-20, тут воблачнасць, як лёгкі смутак, прыгожы смутак. Мы сёння развітваемся з летам. Гомель 21-23, і надвор'е яно як надзея. Надзея павінна быць без нечаканасцей. Магілёў 19-21, тут можа крыху капнуць, але неба — гэта чыстая старонка вашага жыцця, яно гатовае да новых планаў, да новых падзей, таму, сябры, будзем мы гатовыя разам таксама з вамі, заставайцеся з намі, рухаемся.

Самая маляўнічая пара года. У Беларусі восень лічыцца пачаткам, калі сярэднясутачная тэмпература пераходзіць праз плюс 15. У розныя гады гэта адбываецца ў сярэдзіне жніўня ці на пачатку верасня. З 1 верасня ў Беларусі таксама пачынаецца і так званая фенаналагічная восень. Гэта калі лісце пачынае жаўцець і ападае. І адбываецца гэта спачатку на поўначы, потым на поўдні. У Мінску лісце пачне жаўцець у сярэдзіне верасня, а ў Гомелі на тыдзень пазней. Нараджэнне восені звязваюць з часам, калі з'яўляюцца першыя грыбы. І гэта галоўны сігнал для тысяч беларусаў, што час браць кошык і ехаць у лес. Самымі папулярнымі лічацца лісічкі і падбярозавікі, якія з'яўляюцца ў канцы жніўня на пачатку верасня. У гэты час пачынаецца сезон збору ураджаю. Канешне, бульбы, капусты, яблыкаў і многія беларусы ўспрымаюць гэта як сігнал да восеньскіх клопатаў. Бо, канешне, без яблычнага варэння восень не настане. Восень у культуры часта асацыіруецца з тугой, але гэта не так. Яна сімвалізуе проста завершэнне цыкла і падрыхтоўку да зімы. У многіх народаў яна лічыцца часам мудрасці і спакою, калі цяпло сыходзіць, але дае месца цішыні. Сябры, мы сыходзім, але ненадоўга, будзем сустракацца хутка, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: Сябры мои, выдатно мы с вами отзначили день нараджэння восені. Вось прама зараз наша слухачка Катярына піша: «У першы ж дзень восені трапіла пад дождж, змокла ўся, а цяпер стаю ў заторы». Я ёй кажу, што гэта добрая прыкмета — трапіць у першы дзень восені, ў дзень нараджэння, пад дождж. А Катярына кажа, спадзяецца, што так. І ўвогуле гэтая восень адметная тым, што ў яе ўсе сыны школьнікі. Не ведаю, радавацца ці не. Катярына, я ведаю, канешне, радуйцеся. Віншуем вас, віншуем усіх бацькоў, чые дзеці пайшлі сёння ў школу. Ну і, канешне, сябры, усім вам, і бацькам, і вучням, цярпення, цярпення і яшчэ раз цярпення. А сённяшні наш эфір падышоў да канца, як восень вечер. Тихий, теплый и полный чакання. День нараджэння восени – это напамін, что жыццё, конечно, не вечное лето, и оно складаецца с пор года. Кожная пара, да речы, мае свою прыгажосць. И калі сёння сыходзіць лето, не шкадуйте, бо восень – это не страта, а подарунок. Подарунок тишини, мяккага святла и новых крокаў по шамацэнню и по лісцю. Так что сёння адчыняйте вокны, удыхните восень, и калі убачите першы жоўты ліст, то просто усміхніцеся. Ён прыйшоў, каб нагадаць, што цуды здараюцца не толькі летам. З вамі была «Сталіца», я Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Святлана Антонова. Сустракайце восень. Не бойцеся холаду і памятайце, самыя прыгожыя фарбы, тыя, якія малюем мы самі. До сустрэчы, сябры, пакуль.

0: Радио Столица.
1: Адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому? Навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на Радио Столица. Пад'ём! Ранішнее шоу «Вясёлыя твары» з 8 да 10 гадзін. Слухай, любімая, на Радио Столица.
2: Радиостолица.бай.
3: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Беларусь разлічвае на пашырэнне ўзаемадзеяння Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва і арганізацыі аб'яднаных нацый. Аб гэтым прэзідэнт заявіў на саміце ШАС у Бішкеку. Сярод прыярытэтных напрамкаў садзейнічання міжнароднай бяспецы, а таксама барацьба з наркатрафікам.
2: Нам па сілам прыдвігаць у сваём фармаце забуксаваўшае ў Нью-Йорке із-за противодействия Запада рашэнне па такім направлениям, как садзействие міжнароднаму міру і безопасности. Борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
1: У Беларусь з афіцыйным візітам прыбыла дэлегацыя Лаоса на чале з віцэ-прэм'ерам Сантіфапам Фамвіханам, паведамляе Ньюзбай. Дзелавая праграма разлічана на 5 дзён. Па выніках візіту плануецца падпісанне крэдытных пагадненняў аб фінансаванні беларускіх паставак у Лаос, што стане першым крокам у напрамку развіцця ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Дзве дзяўчыны трапілі пад аўтамабіль хуткай дапамогі ў Мінску, паведамілі ў гарадскім камітэце па ахове здароўя. Інцыдэнт здарыўся на вуліцы Прытыцкага. Адзначаецца, што машына рухалася з уключанымі мігалкамі і везла пацыента ў бальніцу. Пацярпелыя шпіталізаваны, праведзены экстранныя кансіліумы. Да абмеркавання тактыкі лячэння прыцягнуты вядучыя анестэзіёлагі, рэаніматолагі, нейрахірургі і траўматолагі. Па данных Белгідрамета, 2 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень 17-23. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсті і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень 18-20 невялікі кароткачасовы дождж.

0: свете мотораў.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. У Мінску адкрылі рух па мосце праз Свіслач на праспекце Незалежнасці. Рэканструкцыю вялі кругласутачна без выхадных, таму работы завершылі датэрмінова. Рух на участку, мы гадаем, быў закрыты 6 ліпеня. Пры гэтым рэканструкцыя яшчэ не цалкам завершана. Рабочыя павінны адрамантаваць фасады, аднавіць перыльную агароджу і замяніць маставое палатно на тратуарах. У Мінску адкрылі рух усіх відаў транспарту на скрыжаванні МКАД і вуліцы Прамысловай. Як паведамілі ў сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, работы па будаўніцтве пераходных хуткасных палос завершаны. Сённяшняга дня ў Мінску стала платнай паркоўка каля Чыжоўка-арэны на вуліцы Ташкенскай, 19. Пад яе перайшлі адразу 1385 месцаў. Паркоўка размешчана ў зоне 3. Кошт гадзіны для легкавога аўтамабіля 1 рубель. Аплаціць паркоўку можна з 8 до 18 гадзін. Таксама сённяшняга дня змяніўся парадак інфармавання вадзіцелей аб парушэннях правіл карыстання платнымі паркоўкамі. Папяровае апавяшчэнне на аўто больш раскладваць не будуць. Замест іх накіруюць СМС. У Жыткавіцкім раёне Гомельскай вобласці адкрылі рух транспарту па мосце праз Случ, размешчаным на аўтадарозе М-10 Гомель-Кобран, мяжа Расіі. Капітальны рамонт моста пачаўся яшчэ 1 верасня мінулага года. Першапачаткова тэрмін выканання работ складаў 15 месяцаў. Асноўныя дзеянні па капрамонце збудавання дарожнікі завершылі раней, чым планавалася. А даўжыня моста больш за 166 метраў.
0: У свеце мотораў. Для аўтаматараў і не толькі. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што сукупная даўжыня ўсіх крывяносных сасудаў чалавека складае 100 тысяч кіламетраў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Значны ўклад у вывучэнне гэтага пытання зрабіў дацкі фізіёлаг Аўгуст Крох. За свае даследаванні ў гэтай сферы ён у 1920 годзе атрымаў Нобелеўскую прэмію па медыцыне і фізіялогіі. Менавіта ён і падлічыў даўжыню ўсіх крывяносных сасудаў чалавечага цела. Акурат у яго атрымалася лічба роўная прыкладна 100 тысячам кіламетраў. А гэта ўдвая больш за даўжыню экватара. Праўда, сярэдні чалавек з тых разлікаў быў абсалютна непадобны да чалавека ў рэальнасці. Яго маса складала 143 кілаграмы, з якіх 50 былі цягліцамі. Такім можа быць спартсмен на піку сваёй формы. А вось згодна з данымі 2005 года, сярэдняя вага чалавека складала 62 кілаграмы. Гэта значыць больш, чым удвая менш за эталоннага чалавека Нобелеўскага лаўрэата. Пры гэтым суадносіны яго цягліцавай масы і масы цела выглядаюць цалкам рэалістычна. Так, у залежнасці ад узросту, у мужчын на цягліцы прападае ад 31 до 44% агульнай вагі, а ў жанчын ад 26 до 33%. Таксама навукоўцы ўлічылі, што Крох выкарыстоўваў некарэктную ацэнку шчыльнасці капіляраў у цягліцах і ўзялі ўдакладненыя сучасныя даныя. Зрэшты, і ў такіх разлікаў будуць абмежаванні. Шчыльнасць капіляраў і цягліц адрозніваецца ў залежнасці ад тканак. У сэрца яна вышэйшая за шкілетныя цягліцы, а ў цягліцах спіны вышэйшая за ягадзічныя. У выніку навукоўцы прыйшлі да высновы, што сумарная даўжыня сасудаў у арганізме чалавека з усімі усярэдненымі складае ад 9 тысяч да 19 тысяч кіламетраў. Хаця гэтая лічба не перавышае і ў 2,5 разы даўжыню экватара, яна ўсё роўна ўражвае. Для параўнання, шлях па трасе ад Калінінграда да Владывастока складае 10 337 кіламетраў. Праўда, і да гэтых даных трэба ставіцца з асцярожнасцю. Па-першае, даўжыня капіляраў не фіксаваная. Яны ўвесь час нарастаюць і знікаюць. Па-другое, важна памятаць, што крывяносная сістэма – фрактал і мае фрактальную памернасць. З-за гэтага карэктнасць любога сцвярджэння аб сукупнай даўжыні ўсіх сасудаў залежыць у тым ліку ад абранага даследчыка маштабу і ступені дэталізаванасці вывучаемага аб'екта. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчек. Александр Лукашенко сустрэўся с президентом Лаоса Тхангалуном Сисулитом на полях саммиту Шанхайской организации супрацоўніцтва у Бішкеку. Белорусский лидер закликал интенсификовать взаимодействие и огучил наибольш цікавыя напрамки.
2: Как машиностроительная страна, мы готовы работать с вами не только в области торговли машиностроительной продукции, но и создавать совместные предприятия на основе кооперации. Знаю, что в определенных продуктах питания нуждается ваша страна. Мы также готовы в этом участвовать. Наряду с передачей наших технологий, мы готовы обучить ваших специалистов нашим технологическим процессам. Словом, господин президент, закрытых у нас тем в сотрудничестве нет, начиная от сельского хозяйства, продуктов, питания и заканчивая военно-промышленным комплексом. Мы готовы в этом плане с вами работать. Рады будем видеть вас в Беларуси в удобное для вас время. Готовы принимать ваших детишек на оздоровление в Беларуси.
1: Биологічная лабараторыя адкрылася ў ліцэі Белдзяржуніверсітэта імя Дзяржынскага, паведамляе Белта. Новае памяшканне з'яўляецца высокаарганізаванай прасторай са спецыяльным абсталяваннем, а яе дызайн быў распрацаваны настаўнікамі біялогіі. Дзякуючы сучасным мікраскопам, педагогі і дзеці змогуць у прыватнасці вывучаць тканкі жывёл і рыхтавацца да практычных тураў рэспубліканскіх і міжнародных алімпіяд. Закон аб забароне на ўвоз шэрага тавараў з Беларусі і Расіі ўступіў у сілу ў Латвіі, паведамляе Спутнік. Новаўвядзенне закранула кнігі, газеты, адзенне, тэкстыльныя вырабы, абутак, галаўныя ўборы, цацкі, гульні і спартыўнае абсталяванне. Тавары нельга будзе ўвозіць і праз трэція краіны. У латвійскім урадзе мяркуюць, што абмежаванні знізяць даходы Расіі і Беларусі ад экспарту. Па данных Белгідрамета, 2 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень 17-23. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсті і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень 18-20 невялікі кароткачасовы дождж.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Шедеўр «Багемская рапсодыя» гурта «Queen» змяніў паняцце пра тое, якім павінен быць рок-сінгл, але працэс яго стварэння патрабаваў тытанічных намаганняў. Знакамітая оперная частка песні «Галілео Галілео» спачатку нават не планавалася як нешта доўгае, але Фрэдзі Меркьюры захацеў злучыць рок з опературай. Паколькі тады існавалі толькі аналагавыя 24-канальныя магнітафонныя стужкі, музыкантам прыйшлося запісваць свае вакалі партыі сотні разоў. Фрэдзі Меркьюры, Брайан Мэй і Роджер Тэйлар спявалі сваімі гарманічнымі галасамі па чарзе, накладваючы іх адзін на адзін прыкладна 180 разоў. У выніку студыйная стужка стала такой тонкай ад шматразовага перазапісу, што праз яе пачало віднецца святло. Слухаем гэты магутны оперны шэдэўр «Queen. Багемская рапсодыя».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Калісьці мне сказалі, чым старэй ты становішся, тым менш у твоёй галаве застаецца рэчаў, а калі табе исполнится 65, у цябе ў галаве будуць толькі каханне і смерць. У гэтым сэнсе я адчуваю сябе так, быццам я наблізіўся да 65 годзе максімальна блізка. Гэта словы Ніка Кэйва, і, мабыць, з іх можна пачаць аналізаваць адзін з найлепшых яго альбомаў «The Boatman's Call». Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. У жанравым плане гэта балады, якія можна слухаць, не ўдаючыся ў тэкставыя падрабязнасці. Я б сказаў, што гэта аднолькава ідэальнае справаджэнне для рамантычнага вечара са сваёй паловкай ці апошняга дня ў вашым жыцці. Інтымная атмасфера ствараецца за кошт мякка-музычнага суправаджэння. Фартэпіяна, мелодыка, арган, акустычная гітара і вельмі асабістыя лірыкі. Як мінімум тры песні панорага аўстралійца «West Country Girl», «Black Hair» і «Green Eyes», як мяркуецца, адрасаваны Пі-Джэй Харві, з якой у Ніка былі непрацяглыя адносіны і нават выдатны сумесны трэк «Henry Lee».

0: Рок-альбом на радіо «Сталіца».
1: The Birdman's Call працягвае романтычную лінію, пачатую Кейвом і Ко у Murder Ballads. Аднака, калі папярэдняя пласцінка складаецца запар з песень аб злачынствах і забойствах, прычым часцей за ўсё на глібе рэўнасці, то на гэтым этапе творчасці Нік апускаецца ў нешта больш фундаментальнае, але напышліва апісваць гэтыя кампазіцыі, якія апавядаюць пра каханне, жыццё і смерць, страту і пошук веры і гэтак далей, не хочацца. Атрымліваецца, запісаў Кейв 12 саладжавых песень пад мінімум інструментаў, а гэта не так. Сапраўды, у музычным плане альбом мінімалістычны цалкам. Мелодыя хутчэй суправаджае, чым здае тэму, расстаўляе неабходныя акцэнты над галоўным, а галоўнае вакал вядома ж.

Рок-альбом на радіо «Столиця». Альбом «The Batman's Call» у цэлым заве мігрыруючым духам. І хоць заўсёды багатае ўяўленне кайва-паэта, якое нагнала кайва-бацьку, суровая рэальнасць суіснуюць тут у імглістым, адкрытым для трактовак спалучэнні, самыя запамінальныя радкі складана не трактаваць літаральна. Асабліва моцная ў гэтым ды ў любым іншым сэнсе фінальная песня «Hollywood», дзе Нік бярэцца за кананічную для будысцкай веры гісторыю Кісы Гатамі, жанчыны, якая страціла сына і ў выніку знайшла вышэйшую ісціну, і разам з ёй прыходзіць да высновы, што трагедыя – гэта частка чалавечага жыцця. На гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Трансконтынентальны метал-кор гурт Save Us прадставіў відэакліп на песню Far, апошні сінгл з іх дэбютнага альбома Death to Something, рэліз якога запланаваны на 16 кастрычніка. Расказваючы пра новы сінгл, вакаліст Мігель Оулс падзяліўся з фанамі асабістымі ўспамінамі. Песня Far заўсёды будзе займаць асаблівае месца ў маім сэрцы. Яна нарадзілася акурат у сярэдзіне працы над альбомам, калі я быў у далечыні ад дома. Было неспакойна, я сумаваў па ўсім знаёмым, і гэта быў самы доўгі час, які я калі-небудзь праводзіў у далечыні ад сваёй жонкі. Ты рушыш услед за тым, пра што заўсёды марыў, і ў той жа час знаходзішся ў далечыні ад чалавека, якога любіш больш за ўсё. Гэта супрацьстаянне паміж мэтай і болем. Слухаем трэк і натхняемся рок-філасофіяй.

0: Студэнцкая рэспубліка.
1: Калі мы выбіраем радыё, што б такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Многія пакаленні беларусаў марылі аб адным, каб іх дзеці пайшлі вучыцца. Школа, тым больш ВНУ, гэта была магчымасць вырвацца з круга цяжкай працы на зямлі. Таму на вучобу дзіцяці не шкадавалі ні часу, ні грошай, якія селяніну дастаюцца ох, як непроста. Пры гэтым беларуская школа толькі ў 20-м стагоддзі стала масавай і народнай. Беларуская інтэлігенцыя выйшла з настаўніцтва і народных вучылішчаў, як Янка Купала і Якуб Колас, і гэтыя ж людзі стаялі ля вытокаў літаратурнай беларускай мовы. Да гэтага стаць суддзёй, эканомам, падпанкам, гэта значыць выбіцца ў людзі з ніжэйшага саслоўя і пры гэтым застацца беларусам было немагчыма. Патрабавалася адмовіцца ад самога сябе. У Рэчы Паспалітай мовай вышэйшага саслоўя была польская. На польска вёўся ўвесь дакументазварот. У Расійскай імперыі кухаршыных дзяцей нават за грошы наогул адмаўляліся браць ва ўніверсітэты. Прафесія народнага настаўніка была ці ледзь не адзінай шчылінай, каб атрымаць адукацыю і пасля дзяржаўную працу на радзіле. Пры гэтым у сялянскай сям'і чытаць і пісаць не ўмелі. Добра, калі працэнту 15 сялян былі пісьменнымі, але пісьменны азначала тое, што чалавек мог пісаць сваё імя і тое, як правіла, не ведаў назву ўсіх літар і лічбаў. Час вымералі па сонцы і цені, колькасць заробкамі на дошках, аб'ёмы і вагу вазамі. Селяніну не трэба было ведаць больш для штодзённага жыцця. Але нельга і сказаць, што нашы продкі ведалі менш за нас. Проста яны запаміналі іншыя рэчы. Калі сеяць і прыбіраць, прыметы надвор'я, спевы птушак, сляды звера. Ведалі царкоўныя і народныя святы, песні, ведалі ўсё аб месцах і людзях, якія жылі побач. Наогул, іншае ім было і не патрэбна, бо нават самы разумны сялянскі сын ніколі не стаў бы панам. Наадварот, ад дзяржавы трымаліся далей. З ёй звязвалі толькі падаткі і бясконцы феадальныя войны. І калі ў Расіі сяляне верылі ў добрага цара, які ўвасабляў у сабою дзяржаву, то ў Рэчы Паспалітай не было нават гэтага. Улада была ў руках магнатаў, алігархаў свайго часу, і сяляне былі для іх проста крыніцай дармавой працоўнай сілы. Таму, калі дзеці 1 верасня задаюць пытанне, а навошта нам вучыцца, ім трэба адказваць, што 150 ці 200 гадоў таму іх аднагодкі не ведалі ніякага дзяцінства, яны бясплатна працавалі з раніцы да ночы на панскім маёнтку. А ў якасці зарплаты такі быць маглі папрацаваць 1-2-3 дні на ўласнай зямлі. Прычым зямлю, на якую працаваў бацька і дзед, пасля адмены прыгоннага права трэба было яшчэ выкупляць 20-30 гадоў, то бок зноў працаваць па сутнасці бясплатна. І ўсё гэта лічылася мэтай жыцця. Паэма «Новая зямля» ў Коласа таму так і называлася. Беларусу хацелася стаць гаспадаром на сваёй зямлі. Гэта была нацыянальная ідэя, як сказалі б сёння. І вядома, нашы продкі былі гатовы аддаць карову, якая каштавала як сучасная машына, а то і кватэра, абы дзеці бачылі хаця б крыху лепшае жыццё. Але маглі зэканоміць. Калі памятаеце, у новай зямлі настаўніка ад дырэктара наймаюць на зіму, таму што гэта было танней. Усяго 3 рублі. Карова тады каштавала рублёў 60, а год вучобы ў ВНУ з усімі выдаткамі рублёў 600. Так што 1 верасня гэта не толькі першы званок. Дзякуючы сучаснай дзяржаве ў дзіцяці ёсць дзяцінства, і ўсяго толькі адзін абавязак – добра вучыцца. Іншае пытанне, што адукацыю сёння, як і 100 і 200 гадоў таму, звязваюць не толькі з ведамі, але і з заробкам і лепшым жыццём. Школьнік разважае прагматычна. Навошта мне нешта ведаць, калі гэта не прыносіць грошы. Таму да паловы старшакласнікаў сёння ідуць у прафесійную адукацыю, каб хутчэй пачаць працаваць. Ты ж, хто паступае ў ВНУ, робіць гэта свядома. Кожны год павялічваецца колькасць тых, хто заключае мэтавыя дагаворы, а гэта мінімум 5 гадоў працы па спецыяльнасці. Таксама павялічваецца доля бюджэтных месцаў. Гэта таксама 2 гады адпрацоўкі. І гэта не проста адукацыя дзеля адукацыі. Гэта жаданне вучыцца бясплатна і пры гэтым гатоўнасць працаваць там, дзе патрэбны рукі, і вядома займацца любімай справай. Продкі аб такім маглі толькі марыць. Але на тое і прэзідэнцкая рэспубліка, каб мы жылі лепш, чым бацькі, дзяды і прадзеды. І, канешне, вучыліся. Як пісаў Якуб Колас у «Новай зямлі» пра галоўную навуку ў жыцці. Адно, брат, тут старацца трэба – прыдбаць сваю скарынку хлеба.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радіосталіца.бай.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. У асобных раёнах чакаецца парывісты вецер. Тэмпература паветра плюс 17-23. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 18-20, у Гродні і Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы плюс 18-20, невялікі кароткачасовы дождж.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Многія, на першы погляд, звычайныя музычныя інструменты часам маюць даволі дзіўныя назвы. Вось, напрыклад, хай-хэт – педальная талерка, якую выкарыстоўваюць у складзе ударнай установкі. Вынайдзена яна была ударнікам Вікам Бертанам і сканструявана Кайзерам Маршалам у другой палове 1920-х гадоў. Першыя версіі называліся клангеры, і гэта былі маленькія талеркі, якія мацаваліся да вобада бас-барабана і прыводзіліся ў рух рычагом на педалі. Потым быў нізкі прыбор – лоу-бой. Дзве талеркі стаялі ля самай падлогі. У 1930-е гады стойку зрабілі вышэй, каб па талерках было зручна біць барабаннымі палачкамі. Таму назва ўстаноўкі перакладаецца з англійскай мовы як «высокі капялюш». Хай-хэт складаецца з дзвюх талерак, верхняй і ніжняй, верхняя лягчэй, танчэй, і гук яе больш высокі. У сабраным выглядзе яны накіраваны дном адна да другой. Ніжняя пераварочваецца і насаджаецца на стрыжань, верхняя заціскаецца спецыяльным барабанным замком. Дзякуючы гэтаму пры націску педалі талеркі злучаюцца, утвараючы гук «адкрыты або закрыты хэт». На хай-хэце граюць барабаннымі палачкамі, шчоткамі, рукамі. Педаллю адкрываюць і закрываюць талеркі, з-за чаго і ўзнікае гук. На гэтай установцы іграюць практычна ўсе барабаншчыкі ў рок-музыцы, таму што гэта базавы элемент для стварэння рытму. Сярод легендарных рок-драмераў хай-хэт актыўна выкарыстоўвалі Ян Пейс з Deep Purple. Ён спалучаў хуткія партыі і хуткую працу ног і рук на хай-хэце ў класічных хард-рок трэках. Ніл Пірт з Rush прымяняў складаную тэхніку ігры, уключаючы адначасовую працу з іншымі элементамі велізарнай перкусійнай установкі. Джон Бонем, брытанскі барабаншчык, адзін з найвялікшых і найбольш уплывовых рок-ударнікаў у гісторыі музыкі, удзельнік гурта Led Zeppelin. Яго ігра адрознівалася магутнасцю, дакладнасцю рытму і творчым падыходам да выкарыстання ударных інструментаў, уключаючы хай-хэт. Так у песні «Good Times, Bad Times» Бонем выдатна прадэманстраваў сваю тэхніку, а ў «Моби Дік» гучыць адно з самых вядомых барабанных сола Бонема. На канцэртах гэтая кампазіцыя часам расцягвалася да 30 хвілін, пры гэтым музыкант працягваў іграць рукамі, бо часам палачкі кідаў у натоўп.

0: Такім чынам, рок-музыка – гэта энергія, драйв і рытм. І педальная ўстаноўка хай-хэт таму выдатнае пацвярджэнне.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».

Галоўны гімн хэві-метала 90-х «Enter Sandman» гурта «Металіка» пачынаецца са знакамітай калыханкі перад тым, як уступае магутны гітарны рыф. Падчас запісу альбома ў 1991 годзе фронтмен Джеймс Хэтфілд і прадзюсар Боб Рок хацелі дадаць у пачатак песні палохаючую атмасферу дзіцячага кашмару. Акрамя звычайнага вакалу, Хэтфілд наўпрост уключыў у тэкст радкі з папулярнай амерыканскай дзіцячай малітвы на сон «Now I lay me down to sleep». Каб шэпт гучаў максімальна блізка да вуха слухача і ствараў эфект прысутнасці, па тэхналогіі бінаўральнага запісу гукарэжысёр прывязаў мікрафон непасрэдна да бутафорскай галавы манекена. Гэты студыйны прыём і гісторыя стварэння трэка зафіксаваны ў дакументальным фільме і мемуарах Боба Рока. Слухаем гэты магутны трэк «Металіка» «Enter Sandman».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Что такое Трилинка? Идея ее убачить. А поехали у Пинск, на пешеходную улицу Ленина. Будем гулять и под ноги глядеть. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Трилинка. Гэта шасцігранная бетонная плітка, якую прыдумаў у 1930-х інжынер Уладзіслаў Трылінскі. Сутнасць яго метаду ў тым, што панад падрыхтоўчай пясчана-жвіровай падушкай укладвалі шасцігранную плітку. Але гэта былі не плоскія камяні, таўшчыня каля 20 сантыметраў, расказвае наш гід, экскурсавод і старшыня пінскага аддзялення беларускага грамадскага аб'яднання экскурсаводаў і гідаў-перакладчыкаў Татьяна Хвагіна.
2: Привозили базальт, дробильные машины его дробили, закладали вот такие формы специальные, заливали бетоном, и это Трилинка вытримала танки другой сусветной войны. А у послевоенный час почали асфальтом закрывать Трилинку, и уже так сталося, что у Пинску то была опошняя улица с Трилинкой, а потом не стала опошней улицы.
1: Зараз Трилинка – гэта упрыгажэнне і аздабленне вуліцы. А яшчэ яна своеасаблівы цікавы помнік.
2: Што ёй цікавага? Всё ёй цікавае. Потому что это не маленькая шашечка, косточка, а это вялікія такие плитки, тяжкие, и яны, и довольно такие толстые, моцные. И она дошла до наших год, бачите, не разваливается. И она прыгожая, и она такая пярэстенькая. Часам бывает, что червоный колер тут додается. Но это успомин про 30-е годы, про той час бездорожжа, коли и первая дорога, и первый мост, и первая чугунка, это усе. Все, наша память.
1: Калі на Палесі пачалі пракладваць дарогі, гэта стала рэвалюцыяй. І Трылінка, так бы мовіць, сведка тых падзей. Дарэчы, яе ўпершыню выкарысталі падчас будаўніцтва дарогі Пінск-Кобрын. Затым ёй выбракавалі вуліцы Пінска, Брэста, Слоніма, ўжывалі яе і ў іншых раёнах Беларусі. І сёння Трылінка сябе добра адчувае і чакае жыхароў і турыстаў для знаёмства і прагулак. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».